To je bil Alpski kvintet. Ura pa je 7:13 minut. Poglejmo, kako zgleda z vremenom na Koroškem in na Štajerskem. Danes bo poletno, po celem Koroškem bo za nekaj ur sijalo sonce, popoldne se bodo pojavili večji koprenasti oblaki, zlasti na spodnjem Koroškem pa se bodo ponekod pojavile tudi plohe in nevihte. Najvišje temperature pa bodo danes dosegle 23 do 28 stopinj. Aktualno je najtopleje v Beljaku, ki merimo 17 stopinj, 16 stopinj v Porečah, 15 v Bistrici nad Pliberkom in Celovcu, 15 tudi na Ljubelju. 14 stopinj v Velikovcu in Šentvidu, v Špitalu ob Dravi trenutno 13 stopinj, 13 tudi v Šentandražu, 12 stopinj trenutno v na Miščatskem jezeru, 11 stopinj v Šmohorju in v Železni kapli prav tako 11 stopinj. Jutri v ponedeljek bo na Koroškem nestanovitno, po večini bo oblačno, sonca jutri skoraj da ne bo. Na spodnjem Koroškem se bodo popoldne in zvečer pojavile posamezne plohe in nevihte, veter bo zmiren, najvišje temperature pa bodo dosegle 19 do 24 stopinj. Poglejmo na Štajersko, kjer se bo na jugovzhodu vsaj občasno prikazalo sonce danes, vendar se bodo vedno znova pojavili gosti oblaki, popoldne se bodo po celi deželi pojavile plohe in nevihte, na jugu bodo nevihte lahko močne, s točo in sunki vetra, v gorskih območjih bo pihal zmiren do živahen, na gorah pa deloma buren severozahodni veter, najvišje temperature bodo od severa proti jugu med 18 in 26 stopinjami. Aktualno merimo v Gradcu in v Radgoni 15 stopinj, 14 stopinj pa v Lipnici, Vrbni in Lonču. Jutri v ponedeljek se bodo sonce in oblaki na Štajerskem izmenjavali, od poznega do podneva naprej se bodo pojavile plohe in nevihte. Večina neviht se bo popoldne pojavilo na južnem Štajerskem, v gorah bo občasno pihal močnejši severozahodni veter, včasih bo veter opazan tudi v dolinah. Temperature bodo za sredino junija zmirne jutri in bodo dosegle 18 do 23 stopinj. 7:15 minut je ura, sedaj pa bo zapel moški pevski zbor Vinko Poljanec.

Pravi dan, dogaja 7:24 minut, pa je ura čas za pregled današnjega tiska. Ledena sladica nas vedno znova vabi, že stari Rimljani ji niso mogli ugovarjati. Kratek kulturno-zgodovinski pregled najslajše skušnjave, sladoleda, v vročih poletnih mesecih lahko berete v današnji nedeljski reviji časopisa Kleine Zeitung. Politika. Danes želi Donald Trump praznovati svoj 80. rojstni dan, a predsednik je nepriljubljen kot še nikoli prej. Politika. Biti rojena tukaj je privilegij. Intervju po 5 letih na Dunaju bo britanska veleposlanica Lindsay Scott prevzela mesto direktorice v Oxfordu. Pogovor o neutralnosti, koaliciji in tem, česa ji ne bo manjkalo. Ali so bili pri dvojnem proračunu varčevalni ukrepi premalo obsežni in premalo drzni? Za in proti. Vlada želi s proračunom, ki ga je pred kratkim predstavila, do leta 2028 zmanjšati primankljaj. Ukrepi, ki jih načrtuje tristranska koalicija, pa naletijo na kritike, med tem, ko se nekaterim zdijo premalo daljnosežni, jih drugi štejejo za preveč radikalne. Začenja se 5 ljudskih pobud, zahtevajo se med drugim več sredstev za policijo, veliki petek kot praznik, pa tudi brezplačna kontracepcija. Še pogled v Krone, v današnjo izdajo časopisa Krone. OEF volitve bodo verjetno predmet sodnega postopka po izboru generalnega direktorja, ki je bil favorit kanclerja. In 28-letna učiteljica, ubita v prostorih knjižnice. Za krvavi zločin naj bi bil odgovoren njen 29-letni bivši partner, med begom je napravil samomor. Toliko o današnjem tisku, 7:27, točno minut je ura, sedaj pa bo zaigral ansambel Toneta.

0: 7:33 minut je ura, poglejmo na ceste. V Celovcu poteka športno prireditev Ironman. Zaprte so zaradi tega ceste, predvsem na kolesarski progi ob jezeru, ob Vrbskem jezeru, prek sledečimi krajami, Šentniklas in Ledincam, ter naprej prek Bečosa in kot Mari vasi. Med drugim je zaprt tudi izvoz Šentniklas v smeri proti Beljaku na avtocesti A11, karavanški avtocesti. Sicer poteka promet tekočem brez večjih posebnosti. Slovenski spored vam želi srečno in varno pot.
1: Slovenski spored, dobro jutro. Z vami je Magda Kropivnik.
0: Ki vam želim čudovito nedeljsko jutro.

zgodil, da bi zbil si pritisk pa holesterol. Je rekel škrubil Peter, jedi pico še bolj. Kar pa škrubil

0: Maurica, to je bila Irina Vrčkovnik. 47 minut pa je ura, prisluhnimo sedaj duhovni misli, ki jo je za današnjo nedeljo in ves prihodni teden pripravil vodja mladinskega centra OK v Dobrli vasi, župnijski koordinator v Dobrli vasi in pastoralni asistent v Kazasah Gerhard Mišic. Dobro jutro.
1: Med podaljšanjem koncem tedna ob prazniku svetega rešnjega telesa sem bil z družino na Hrvaškem ob morju. In že med vožnjo tja je bil najboljši trenutek tisti, ko se je med griči za kratek hip pokazala bleščeče modra barva morja. Morje. Modre širjave vse do neba. Osuplost mojih otrok me je spomnila na moje lastno otroštvo in na moje lastno čudenje nad veličino in močjo morja. Zdaj, kot odrasel, se mi zdi vse že tako znano. Očaranost je nekoliko zbledela. Jezus pravi, do Božjega kraljestva ne sprejme kako otrok, ne bo prišel van. Učimo se od otrok, učimo se znova imeti ta neokrnjeni pogled na stvari. Učimo se znova čuditi nad čumenjem morja, nad zvezdnatim nebom in nad tistim, ki je vse to ustvaril, ki je skrinosten in nedoumljiv kako morje in nam je vendar bliže, kot smo si sami sebe lahko.

0: slovenski spored, dobro jutro.
1: Dobra glasba in slovenska beseda, to je najlepše prebujanje.

Rambe Zupan je tu zapel ob 7:52 minut. Ja, tudi danes vas prisrčno vabimo, da si ogledate našo televizijsko oddajo. Dobar dan Koroška, dobar dan Štajerska. Kolegica Marica Kušej pa nam bo sedaj zdala vsebino.

0: Danes vas spet vabimo k ogledu televizijske stalnice Dobar dan Koruška, dobar dan Štajerska. Med drugim z naslednjo vsebino. 10 let po skorajšnjem finančnem bankrotu je posojilnica bank lani dosegla najboljši rezultat v svoji zgodovini. Rezultat iz poslovanja znaša skoraj 4 milijone, letni dobiček pa več kot 11 milijonov evrov. V seriji Kaj potrebujejo koruški Slovenci in Slovenke smo tokrat prisluhnili rojakom in rojakinjam v občini Šentjakob v Rožu. Srečanje treh dežel na Dobraču, ki je letos na sporedu že 10. je praznik medsebojnega spoznavanja in povezovanja, pa tudi kulturno-kulinarični dogodek celotne regije Alpe-Jadran. In prva vokalna noč pod milim nebom skupine Klika je na farno dvorišče v Železno kaplo privabila veliko množico ljudi, ki so uživali ob glasbi in druženju. Vse to in več v oddaji Dobar dan Koruška, Dobar dan Štajerska, danes ob 13. uri in 35 minut na televizijski mreži ORF2.
1: Hvala Marica Kuše, ki bo tudi odgovorna za režijo današnje televizijske oddaje, Magda Kropivnik pa bom vaša moderatorka. Ja, 7:54 minut je ura čez 6 minut, boste slišali poročilo v nemškem jeziku, sedaj pa bo zapel mešani sekstet Gorjanci.

8:11 minut je ura. Poglejmo, kako zgleda z vremensko sliko. Hladna fronta je dosegla srednjo Evropo in bo v drugi polovici dneva začela vplivati tudi na vreme pri nas. Pred njo k nam še doteka topel in postopno nekoliko bolj vlažen zrak. Ja, včeraj je bilo najtopleje v Beljaku, ki so namerili 30 stopinj, danes bo malo manj. Najtopleje je trenutno, tudi v Beljaku merimo 18 stopinj. Ja, in danes bo poletno na Koroškem, povsod bo za nekaj ur sijalo sonce, popoldne se lahko pojavijo večji koprenasti oblaki, zlasti na spodnjem Koroškem, pa se bodo ponekod pojavile plohe in nevihte. Najvišje temperature bodo danes dosegle 23 do 28 stopinj. Jutri v ponedeljek bo na Koroškem nestanovitno, po večini bo oblačno, sonca jutri skoraj da ne bo, na spodnjem Koroškem se bodo popoldne in zvečer pojavile posamezne plohe in nevihte, veter bo zmiren, najvišje temperature pa bodo dosegle 19 do 24 stopinj. Po jutrišnjem torek bo na Koroškem v prvi polovici dneva sončno, popoldne pa se bodo pojavili večji koprenasti oblaki, tu in tam bodo možne plohe in nevihte, najvišje temperature pa od 19 do 26 stopinj. Poglejmo na Štajersko, kjer bo se bo na jugovzhodu vsaj občasno prikazalo sonce danes, vendar se bodo vedno znova pojavili gosti oblaki, popoldne se bodo po celi deželi pojavile plohe in nevihte. Na jugu bodo nevihte lahko močne, s točo in sunki vetra, v gorskih območjih bo pihel zmeren do živahen, na gorah pa deloma buren severozahodni veter, najvišje temperature bodo od severa proti jugo med 18 in 26 stopinjami. Jutri v ponedeljek se bodo sonce in oblaki na Štajerskem izmenjavali. Od poznega do poldneva naprej se bodo pojavile plohe in nevihte. Večina neviht se bo popoldne pojavilo na južnem Štajerskem. V gorah bo občasno pihal močnejši severozahodni veter. Včasih bo veter opazen tudi v dolinah. Temperature bodo za sredino junija zmerne in bodo dosegle 18 do 23 stopinj. Po jutrišnjem torek bo zjutraj sončno, v teku dneva se bo oblačnost povečala, proti večeru pa bodo možne posamezne plohe, temperature pa se bodo dvignile spet malo na 20 do 26 stopinj. Še kratek pogled v Slovenijo, kjer bo danes sprva jasno, popoldne pa bodo na severovzhodu nevihte, ki se bodo zvečer širile v notranjost. Najvišje temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo spremenljivo s plohami, najvišje temperature jutri pa samo še od 19 do 23, ob morju pa do 28 stopinj. 8:15 je ura, nazaj k glasbi. Lepo dobro jutro.

Alex Molasko. Je bil to 8:23, minut pa je ura. Ja, sedaj pa je spet čas za naš nedeljski glasbeni kotiček, ki ga je tudi danes pripravil naš glasbeni strokovnjak Hanzi Kežar. Živko.

0: Nič ni kako glasba in njene pesmi. V njej živijo naše ljubezni.
1: Z glasbo se svet bolj veselo vrti.
2: Glasbeni kotiček. Novosti slovenske glasbene scene s Hanzijem Kežarjem.
1: Glasba naj živi.
3: Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, cenjene poslušalke v glasbenem kotičku. Firbci predstavljajo novo avtorsko polko Kristusova leta, živahno, zabavno in hudomušno skladbo, v kateri se bo prepoznal marsikdo, še posebej tisti, ki so že dopolnili 33 let ali pa se temu meniku hitro približujejo. No, to so bili še časi, ko sem bil v teh letih. Ideja za pesem se je rodila povsem spontano, ker Firbci pogosto nastopajo na rojstnodnevnih praznovanjih in pripravljajo glasbena presenečenja za slavljence, so opazili zanimivo podrobnost. Skoraj vsak jubilej ima svojo pesem, le 33-letniki svoje prave himne še niso imeli. Tako je nastala polka Kristusova leta. Skladba na hudomušen način govori o letih, ko številka na papirju morda res ni več najstniška, občutek pa ostaja popolnoma enak. Besedilo z veliko mero humorja opisuje občutke večne mladosti, nagajivosti, druge pubertete in vseh zabavnih trenutkov, ki jih prinese življenje po 30. No, to se pa tiče tudi mene, saj sem že po 30. Firbci z novo polko ostajajo zvesti svojemu prepoznavnemu slogu, energični narodno-zabavni glasbi, iskreni domačnosti in besedilom, ki poslušalca nasmejejo ter spravijo dobro voljo. Kristusova leta je pesem za praznovanje, za prijatelje, za nazdravljanje in za vse, ki se ne obremenjujejo s številkami. Kot pravijo Firbci, leta so lahko samo številka. Pomembno je, da je srce še vedno mlado, jezik razigran in volja do življenja prava. K tej izpovedi pa se pridružujem tudi jaz. Pa ostanimo kar pri skladbah za voščila. Skupina Foxnari predstavljajo svojo novo pesem Vse najboljše za te. Veselo, razigrano in iskreno glasbeno voščilo, namenjeno praznovanju rojstnega dne, prijateljstvu in nepozabnim trenutkom, ki jih prinese dobra družba. Nova skladba je nastala kot prav posebno presenečenje za člana skupine Dominika, ki je na dan premiere pesmi praznoval rojstni dan. Fante so mu ob tej priložnosti podarili pesem polno pozitivne energije, humorja in tiste pristne zabavne note, po kateri so Foxnari prepoznavni. Vse najboljše za te nosi jasno sporočilo. Ja, in spet isto, leta so samo številka. Pomembno je druženje, veselje in žur, ki ostane v lepem spominu. S pevnim refrenom, živahnim ritmom in nalezljivo energijo pesem hitro povabi k petju, nazdravljanju in praznovanju. Zato bo zagotovo našla svoje mesto na rojstnodnevnih zabavah, veselicah in drugih družabnih dogodkih. Foxnari tako z novo pesmijo Vse najboljše za te pošiljajo glasbeno voščilo vsem slavljencem in slavljenkam. Te opomnik, da je življenje najlepše takrat, ko se poje, nazdravlja in uživa v trenutku. Tako in na tem mestu pa še vabilo na oddajo voščil v nedeljah, torej danes ob 12. uri na našem in vašem valu. Morda pa je ena izmed teh pesmi za vaše naslednje voščilo.

0: 8:32 minut je ura, mi pa sedaj poglejmo na ceste. V Celovcu poteka športna prireditev Ironman, zaprte so zaradi tega ceste, predvsem na kolesarski progi ob Vrbskem jezeru prek Šent-Niklasa in kraju Ledenice, ter na to prek Bilčosa in kot Mari vasi. Med drugim pa je zaprt tudi izvoz Šent-Niklas v smeri proti Beljaku na karavanški avtocesti A11. Sicer poteka promet po koroških in južnoštajerskih cestah tekočem brez večjih posebnosti. Slovenski spored vam želi srečno in varno pot.
1: Slovenski spored, dobro jutro. Danes je z vami Magda Kropivnik.

0: 8:41 je ura. Že desetič je letos na Dobraču potekalo čezmejno srečanje, ki ob kulturni in kulinarični ponudbi združuje ljubiteljice in ljubitelje gora. Na srečanje vsako leto vabijo slovenska društva iz alpsko-jadranskih regij. Na 2166 metrov visoki gori sta vse skozi kljubovali tako nemška, kakor tudi slovenska cerkev, ki sta obe posvečeni Mariji in vesta združevati deželna jezika, četudi je slovenska znana pod imenom Vindiše kapele. Na njej je sedaj že 9 let pritrjeno dvojezično obeležje. Slovensko mašo je včeraj daroval škof Jože Markec.
1: Je res posebna prireditev na gori z dvema cerkvama in ta ideja, da vsako leto priromajo ali prihajajo sem ljudje, ki jim je mir važen. In dan danes je res taka potreba prav po takih iniciativah, ker vsi ljudje se samo bojijo krizi, bojijo vojne in tudi če je res morda, ne morda, če je res nevarno, ja, ampak kaj pa moš sicer bolj pomagati, kako pa za mir nekaj storiti, se družiti z ljudmi, se poveseliti. In seveda bom jaz tudi rekel in tu je zelo lepa maša danes bila tudi pomoliti.
0: Se pravi včeraj. Za glasbeni spored so poskrbili pevci in pevke iz prostora Alpe Jadran. Na to je bilo sproščeno druženje z glasbo in dobrotami iz regij. Jubilejno čezmejno srečanje treh dežel na Dobraču ni le prireditev spoznavanja, temveč tudi kulturno-kulinarični dogodek celotne regije Alpe Jadran. Ja, in danes v televizijski oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska boste tudi videli nekaj slik iz te prireditve, ki je potekala včeraj.

0: 8:52 minut je ura. Z novim vodstvom je posojilnica lani dosegla rekordni rezultat v svoji zgodovini in ob tem pridobila več kot 1000 novih strank. Z izpadom hrvaškega trga se je morala posojilnica uveljaviti na domačem trgu, kar je dobro uspelo. Za dobro delo je potrebno dobro osebje, se zaveda član uprave Štefan Vauti. Vemo tudi to, da je navada železna srajca, kar je desetletja dolgo zadostovalo, danes ne zadostuje več. Štefan Vauti v oddaji Zajtrk s profilom pojasnjuje, kako je vodstvu banke uspelo prepričati osebje za novo, bolj zahtevno pot.
1: Z odprto komunikacijo, z tem, da ne govoriš, temveč veš, da te bojo ljudje ocenjevali s tem, kaj delaš, s tem tudi, da sam kažeš neko strast do posla, da sam tudi priznaš, da si sam človek, da si pač krval pod kožo in delaš napake. Sam upaš, da ne ponavljaš napake, ki so pa morda težje in imajo neke konsekvence. Tako da bančništvo trenutno je tako, da se vsi malo bojijo, da ne delajo nobenih napak. Jaz pa mislim, da napake so normalne, ker smo le ljudje, pa ne mašine. Sam ne delajmo jih ponovno, ne ponavljamo jih, ampak v tej posojilnici je kompetenca, to se pravi znanje, na zelo visokem mestu primarjalno.
2: Vaša dejavnost se razteza tudi na Slovenijo. Prej ste bili dejavni tudi na Hrvaškem, tega trga praktično ni več za vas, zato ste se morali posledično uveljaviti na domačem, koroškem trgu. Tudi to, si lahko predstavljam, je bil velik izziv?
1: Za me niti ne, ker sem vedno bil v mednarodnem okolju, oziroma za mene je multipluralizem, multikulturnost nekaj, kar je pač eno dejstvo. Jaz tudi, ko sem se recimo po tolkih letih vračal na Koroško, v Celovc in v Podjuno, ki je moja mama, se mi je zdel, da se je tudi ta prostor zelo razvil. Ne? Če gledamo, Celovc je zelo multipluralen, vidimo, da tretjina vseh prebivalcev je de facto ne Avstrijcev, tako rekoč, ne? Pa ne govorim samo naše južne sosede, temveč tudi ogromno Nemcev je in tako naprej. Seveda tudi migracija je nekaj prispevala. Je pa zelo mirno mesto, vidim, da ni nobenih takšnih pretiranih frikcij, tako da je meni je prijetno in meni se zdi, da je to en dober razvoj.
0: Tako član uprave posojilnice Štefan Vauti in o tem, kako je uspelo prepričati osebje za novo, bolj zahtevno pot. Posojilnica je lani dosegla najboljši rezultat v svoji zgodovini. Rezultat iz poslovanja znaša 3,9 milijona, letni dobiček več kot 11 milijonov, banka je pridobila več kot 1000 novih strank, uspehu botruje celostno svetovanje, prikrojeno na potrebe strank v različnih življenjskih obdobjih, je prepričan Štefan Vauti, gost v oddaji Zajtrk s profilom danes med 9 in 10 uro. Pogovor bo vodil Aleksander Mak.

Ja, na schau, das machen wir. Könnt jetzt Matnik, Brikinit, Kaiti. Varno na pot, slovenskim sporedom UAF na avtocesti A2, južni avtocesti, vam pride do oviranega prometa zaradi voznika, ki vozi v nasprotno smer, in sicer med Beljakom in Šmohorjem. Med Beljakom in Šmohorjem je oviran promet zaradi voznika, ki vozi v nasprotno smer. Umaknite se takoj skrajno desno na vozni pas in upoštevajte prometno signalizacijo. Slovenski spored vam želi srečno in varno pot.

Ja, še dve minuti manjkata do 9. Seveda bomo kmalu potem še enkrat pogledali na ceste, ampak kot rečeno, promet je trenutno oviran zaradi voznika, ki je vozil nasprotno smer med Beljakom in Šmohorjem. Prosimo vas, da pazite. Ja, zame pa je počasi čas, da predam mikrofon samo še to. Danes obhajamo očetov dan, to pa od leta 1955 naprej. Biti oče je pogosto muka, zato ne živi očetovski dan, je pravil Helmut Herz, ki je ta dan uveljavil tudi v Avstriji. Ja, ob malo čez deveto po poročilah boste slišali torej oddajo Zajtrk s profilom. Ob 12. bomo danes spet voščili in pozdravili. Z vami bo kolegica Sara Pan, ki bo vaša moderatorka tudi v popoldanski oddaji Vikend od 15. do 18. ure. Mi pa se lahko danes vidimo v televizijski oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska ob 13.35. Do takrat se poslovim Magda Krupjunik. Srečno!

0: sou assim. Pedra, caminho, eu tô.
1: Poslovný úspech poslovnice bank je danes naša téma. Seveda ena izmed našich tém, ktorá zanima nás, zanimajú nás seveda tudi osebe, ki stojí za tým úspechom. Náš gost u zajtrku s profilom je predsednik uprave Štefan Vauty. Štefan, kako ste se recimo lotili tega uresničevania vašich zelo ambicióznych cíľov? Kako ste postupali korak za korakom?
2: Ja mám reč, da jaz morda, moja prednost je, da sem bil že več kot 30 let v bančništu mednarodnem, v različnih institucijah, celo vodil sem veliko večje institucije in te dobre in prakse, ki si jih naučiš, tudi deloma s tem, da napake delaš kaj drugi ali opazuješ napake drugih in jih probaš sam ne replicirati, to pomaga. Mám pa reč, da imam kolega tudi v upravi, kolega Marta Verdela, ki je sam tudi bil v različnih bankah v Avstriji, v tem prostoru. Tako da skupaj probava pač pripeljati tiste iniciative, ki so ta prave za to, bi rekel, evolucijsko stopno, v kateri pač mi smo.
1: Bral sem en zanimiv podatek, ko ste predstavljali vaše rezultate, da ste pridobili 1000 novih strank v današnjem času. Je to velik dosežek? Kako vam je to uspelo?
2: Ja, to je zanimivo. Se mi dva z Marjotom Verdelom sva v bistvu istočasno kakšno leto pa pol začela v posojilnici in ko sva seveda vse spoznala ljudi, se nam je zdelo, da morda veselje ni na prvem mestu, pa tudi ne samo zaupanje v sebe. Tako da je nama bilo jasno od začetka, da moramo na teh temah delati. Jaz mislim, da ne možeš biti dobro v nobenem poklicu, v nobeni funkciji, če ne uživaš v tem, kar si. In da si sam nekje tam, da zaslužiš neko plačo, je škoda za obe strani. Dan danes je vseeno toliko ponudb in jaz vedno rečem, kljub vsem tem težkim časom pod narekovajem, saj so vedno bili težki zadnjih 20 let, se mi zdi, da je to en čas izjemnih priložnosti. Če si pameten, premišljen, odločen, veš, kaj hočeš, imaš ogromno ponudb. Pol moš biti pač sam tudi prese do sebe resen, iskren, a si tam, ki je uživaš in če si tam, pol lahko tudi nadpovprečno performaš, ne rečemo mi, pač kažeš rezultate. In nekaj še mora, če dodam, kaj sem se naučil vedno je, ti ljudi de facto ne moš motivirati, lahko jih pa demotiviraš.
1: Novo vodstvo prinaša novosti, novo vodstvo prinaša spremembe, spremembe prinašajo spremembe starega stanja. Kako vam je recimo uspelo pridobiti osebje za vaše ideje, za vaše cilje? Iz izkušenj več znanstvenih raziskav poznamo, ki kažejo, da en del vleče seboj oziroma gre to pot, en del se ustavi. Kako vam je to uspelo?
2: Z odprto komunikacijo, z tem, da ne govoriš, temveč veš, da te bojo ljudje ocenjevali s tem, kaj delaš, s tem tudi, da sam kažeš neko strast do posla, da sam tudi priznaš, da si sam človek, da si pač krval pod kožo in delaš napake. Sam upaš, da ne ponavljaš napake, ki so pa morda težje in imajo neke konsekvence. Tako da, bančništvo trenutno je tako, da se vsi malo bojijo, da ne delajo nobenih napak. Jaz pa mislim, da napake so normalne, ker smo le ljudje, pa ne mašine. Sam ne delajmo jih ponovno, ne ponavljamo jih, ampak v tej posojilnici je kompetenca, to se pravi znanje, na zelo visokem mestu primarjalno.
1: Vaša dejavnost se razteza tudi na Slovenijo. Prej ste bili dejavni tudi na Hrvaškem, tega trga praktično ni več za vas, zato ste se morali posledično uveljaviti na domačem, koroškem trgu. Tudi to, si lahko predstavljam, je bil velik izziv?
2: Za me niti ne, ker sem vedno bil v mednarodnem okolju oziroma za mene je multipluralizem, multikulturnost nekaj, kar je pač eno dejstvo. Jaz tudi, ko sem se recimo po tolkih letih vračal na Koroško, v Celovc in v Podjuno, ki je moja mama, se mi je zdelo, da se je tudi ta prostor zelo razvil. Ne? Če gledamo, Celovc je zelo multipluralen, vidimo, da je tretjina vseh prebivalcev de facto Ne až 30, tako rekoč, ne, pa ne govorim samo naše južne sosede, temveč tudi ogromno Nemcev je in tako naprej. Seveda tudi migracija je nekaj prispevala. Je pa zelo mirno mesto, vidim, da ni nobenih takšnih pretiranih frikcij, tako da je meni je prijetno, ne, in meni se zdi, da je to ena, en dober razvoj.

0: Dobar dan, dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, poslušate oddajo Zajtrk s profilom, v kateri je tokrat naš gost predsednik uprave, po novem se ja imenuje Posobank AG, delniška družba, o tem bova mogoče spregovorila malo pozneje, Štefan Vauti. Štefan, iz vidika bančništva vi ste delali že v bistveno večjih bankah, kjer je bilo zaposlenih več 10 000 ljudi, zdaj pa v eno tako prijetno malo bankico, posojilnica. Kakšen pa je bil vaš, bom rekel, poslovni, kulturni šok, ko ste prišli sem?
1: Pozitiven bi rekel, ne, ker posojilnica je v bistvu družinsko podjetje, vsak pozna vsakega. Včasih ni dobro, da vsakega predolgo dobro pozna, ker pozna tudi dobre in slabe strani, ampak mislim, da se je tukaj vseeno ohranil en pozitiven tist osnovni odnos. Morda ni bilo tiste ambicije, ki jih druge institucije kažejo, ampak jaz mislim, da se to nam tudi vrača. Tudi deloma s to pomladitvijo, ki jo zdaj deloma delamo. Ampak hočem reči, meni je fajn biti tukaj, ker je na stara leta pod narekovajem fajn priti domov in imeti občutek, da vsak šteje in vsak ga poznaš.
0: Kadrovanje v današnjem času ni enostavno, že sploh ne za banko, ki ima posebno poslanstvo, bom rekel, vidno in slišno dvojezičnost. Lahko si predstavljam, da imate pri kadrovanju, da je to poseben izziv.
1: Ja, je res. Nisem si mislil, da bo tako težko. Je pa res, da vseeno mi v zadnjem času pridobivamo zelo tudi dobre kvalificirane kadre ali specialiste ali pa mlade tudi. Predvsem je poudarek še vedno, da je prednost pri nas dvojezičnost. Če je koroški Slovenc, Slovenka ima izhodiščno pač prednost. Sam žal je tako, da se dan danes za banke ne odločajo več mladi radi. Je rajš vse drugo. Tako da so se mi dva z kolegom Verdelom odločila, da greva tudi po šolah, tam, kjer so dvojezične, ali gimnazija je tak, ali pa je v Šen Petru. Tako da in probava peč navdušiti, ne, ta mlade, ker je še vedno lep posel, imaš upravka z ljudmi, lahko si računovodja, lahko si marsikaj, ker je veliko zanimivih funkcij, ampak vseeno je težko pri mladih, mom priznati.
0: Ni skrivnost, da banke načelno ne plačujejo slabo, zakaj pa je tako težko motivirati mlade ljudi danes za bančništvo, v čem pa je tisti največji izziv oziroma največji odpor?
1: Ja, jaz bom rekel, ko sem jaz začel v bančništvu tamle v 90-ih letih prejšnjega stoletja, ni bilo veliko regulative. Zdaj je recimo kvantitativno enih 5-krat več. In seveda tudi mlade to ne zanima tako, ne, da se je treba držati peč kar dosti enih pravil. Da je sistem na koncu siguren in zihar. Na drugi strani pa tudi profil v banki, ne, to niso podjetniki, to so bolj neka mešanica med natančnimi ljudmi, vseeno ljudmi, ki imajo željo se strankami ukvarjati. No, bi rekel, svoj čas je bilo lažje, zdaj je težje, ampak vseeno smo se znajdeli, ker pač nismo tako veliki, ne?
0: Nismo tako veliki, ste dejali, delali pa ste za banke, ki so bile znatno večje, kakor posojilnica, kot sem že dejal, z več 10 000 zaposlenimi. Kje pa je lažje? V večji dimenziji ali v manjši dimenziji?
1: Posod je podobno težko, so pa različne teme. Ne? V velikih se pač lahko zanašaš na veliko specialistov, ni treba vse sam nositi na lastnih ramenih. V majhnih imaš pa neposrednost, manj politike, več veselja tudi na koncu.

0: Štefan Vaut je danes naš gost v oddaji Zajtrk s profilom. Štefan je od septembra 2024 vodja ali član uprave, danes predsednik uprave nove oblike Posobank AG, delniške družbe. Štefan, 30 let ste že zvesti bančništvu, pri tem pa ste imeli še, ja, bom rekel, po obsegu dejavnosti še že znatno večjo odgovornost.
1: Je res, ampak to ni nič napačnega. Kje je zdaj manj.
0: Kje ste, imate ja v bistvu, bom rekel, bogato kilometrino na področju bančništva in to so bile ja banke, ja, mednarodne banke, ki so imele ja veliko več zaposlenih.
1: Ja, no, ko sem jaz doštudiral, pa sem imel že srečo med študijem, da sem lahko šel tudi v tujino študirati, na Irsko, v Združene države Amerike, pa še tudi v Ljubljani. Je pač bilo tisto obdobje, ko je ta železna zavesa padla, kot vi veste. Ne? In vse te avstrijske banke pa podjetja so ekspandirale na vzhod. Je bil lep trg, ki je rastel na leto 20-30%. Da smo tega lahko bili deležni, je bilo zelo lepo. Ker ko vse raste, je za vse lepo. Imel sem pa še sam toliko ene sreče, da sem vedno zelo dobre, kvalitetne kolegice pa kolege spoznal, mentore tudi, ki so me vedno spet naučile kaj novega, me tudi spodbudile naprej. Dobil sem vedno lepe ponudbe v različnih koncernih. Tako da jaz moram reči, da sem zelo privilegiran in zaradi tega čutim neko hvaležnost in imam tudi občutek nekaj dati nazaj.
0: Zdaj pa mogoče malo, ja, zahrbtno vprašanje, zakaj pa mislite, da so imele številne banke zanimanje, da vas pridobijo? Kaj vas po vaši oceni zaznamuje, odlikuje?
1: Ja, mislim, zgodovina našega večnega prodajnega procesa je bolj v tem, da je pač sistem Raiffeisen moral v težkih trenutkih dokapitalizirati banko. In v ekonomski logiki pač hočeš to, kar si enkrat investiral, tudi dobiti nazaj. Ne? In edina možnost je dolgoročno prek dividend ali pa kratkoročno prek prodaje. Ne? Zato se je tudi vedno to odprto, se mi zdi, komuniciralo. Bilo je pa vedno v različnih obdobjih več ali pa manj tudi interesa. Boljši kot si, več interesa je, ampak tudi više je tudi cena. Ne? Prodajniki so pa tudi takšni, da za tisto izkušnjo iz leta 2020, ne, vejo, da morajo različni kriteriji biti doseženi. Ena je tudi, da smo specifični v dvojezičnem prostoru in da se mora treba to upoštevati, tako po zaposlenih, kot tudi v tem, da je treba deležnike oziroma našo kulturo, šport, mladino podpreti naprej. Tako da, grem, bi rekel, no, nas ni strah tega, za stranke se sigurno nič ne bi spremenilo, ni pa zdaj nekaj takšnega, da nas to obremenjuje, bi jaz rekel. Smo ekstremno stabilni, bi rekel, kapitalsko, dobičkonosni, prijazni, ni nobenega razloga ne poslovati z nami.
0: Bom še enkrat poskusil, ne spoznam se na bančništvo, to moram povedati naprej. Kje pa menite, na katerih področjih imate posebne sposobnosti, posebne talente?
1: S tem, da smo nišni, majhni, prilagodljivi, da res to, kar kolega Verdel reče, da smo v bistvu švicarska banka sred Avstrije, ki pač servisira ta naš trg tukaj, ki ga poznamo in tudi še Slovenijo zraven, nič več Hrvaške, ki jo seveda je predaleč pod za našo velikost. In se znamo pač na to prilagoditi, se pravi, stranka dobi odgovor, stranka dobi prijaznost, to je ena prednost. Stranke dan danes obupajo z velikimi sistemi, ker če je kakšna reklamacija, pridejo not v mašine za nekimi chatboti, ne pridejo do konca in so frustrirani. Tako mi pridobivljamo stranke trenutno.
0: O sebi v banki še niste dosti kaj povedali. Kje so vaše, bom rekel, katera so vaša preferenčna področja, kje ste najbolj doma?
1: Jaz osebno?
0: Ja.
1: V bančništu,
0: ja.
1: Sem prav razumel. Ja, jaz sem pač že toliko leta v bančništu, da sem veliko delal. Od stikov za strankami, kot skrbnik, asistent, bil sem na področjih trežerija, bil sem pol v managementu, pol sem moral iti na drugo stran, administracije, pravno, compliance, dan danes vse zelo kompleksno. Tako da jaz sem, kako bi jaz rekel, skoraj že vse stransko me lahko kdo uporabi. No, veseli me pa stik s strankami, pa stik z ljudmi, če sem iskren.

0: Veliko sva s Štefanom Vautjem govorila že v bančništvu o zelo uspešnem poslovnem rezultatu banke za leto 2025. Zelo malo pa o Štefanu Vautju, kaj dela, kaj počenja, kaj ljubi, kaj ga zaposluje, kadar nima glave za banko. A je to sploh kdaj trenutek?
1: Je. Ratali smo profesionalni. Nismo več toliko ambiciozni, kot smo bili enkrat, dosegli smo to, dokazali smo se, zdaj smo pa lahko upajmo zreli, ne? Da lahko uživamo v tem, kar še čaka. Drugač, jaz imam družino, oziroma pač otroke tudi v Ljubljani, da sem čez vikend tam, v Avstriji, v Podjuniju, Škocijanom, imam tri sestre, enega brata, ogromno prijateljev, prijateljc, tako da je fajn imeti tole, kar je tukaj, by the way, v tej instituciji, pa na tem prostoru, na Koroškem, še možno, da imaš tist work-life balance, ko se reče, da imaš peč uravnotežene interese še. Kar mene navdušuje na Koroškem je videti, koliko je še tega prostovoljstva, koliko se ljudje v zborovih še srečavajo, koliko je še kulturne aktivnosti in tudi v športu, koliko se mladina še vključuje. Za mene, ko sem bil velik v velikih mestih, se mi zdi, da je to nekaj tako lepega, da se ta tradicija tako lepo živi naprej.
0: Ali živite za to, da delate, ali delate za to, da živite?
1: Že en čas živim, da delam, ker me veseli. Jaz bi rekel, če me to, kar delam, ne bi veselilo, sploh ne bi mogel več delati. V nekem trenutku sem celo razmišljal, pa sem bil tudi zunaj bančništva, ne, ko sem to delal, kar me je veselilo, mene je naprimer tudi vrtnarstvo zelo zanima. In ne, si lahko predstavljam tudi biti enkrat vrtnar poklicno.
0: Ste zdaj ljubiteljski vrtnar?
1: Tako je.
0: Kaj pa gojite?
1: Vse, kar je bio, ne, kot se reče, vse, kar je organsko, od sadja, zelenjave, drevesa. Če vidiš, če imaš samo male otroke, jim hočeš nekaj posredovati, tale odnos, ki je še možen z naravo, mi je pomemben. In Slovenci na obeh straneh so zelo aktivni, bi rekel, to pomaga.
0: Kako zgleda vaš delovni vsak dan? Se vsak dan pripeljete iz Ljubljane v Celovec?
1: Ne, sem vsaj tri, če ne štir dni v Avstriji, en dan, dva delam iz doma, je možno po moji funkciji, dan danes uporabljam videokonference, telefonsko, elektronske komunikacije, tako da ni problema, dan danes res lahko upravljaš funkcije iz vseh kotov sveta, tudi tole, kar zdaj delam. Sem pa rad tudi tle, ker smo družinsko se odločili, da peč malo gledamo na mamo, ki je 88 let stara, Štefka Vauti, tamle v Škocijanu, bo vesela, če jo bom zdaj omenil. In mom reči, da moda je ona dosegla nekaj, kar si sami zase želimo, da ko bomo stari, da še kdo gleda na nas.
0: Štefan, ene teme bi se pa vsekako še rad lotil, ki jo pa, oziroma vprašanje, ki ga ne postavljam sedaj kot vodja pogovora, pač pa kot stranka vaše banke, kot dolgoletna stranka. Vemo, da posojilnica ne more preživeti isključno, finančno preživeti isključno,

definiral identiteto. Tudi meni je to pomembno, na drugi strani sem pa bil toliko že tudi po mednarodnih krajih, ne, da cenim to multikulturnost, multilingualnost. Ne, če gledamo tudi našo institucijo, kolega Verdel je to zadnjič v enem intervju rekel, da smo postali že malo etnična banka, ker imamo tudi dost strank iz Bosne, ki so se priselili sem, ali pa Slovence iz matične države, ki so tukaj, Hrvati so tle Srbi. Tako da morda je ta občutek domačinov močnejši kot v meni, da tukaj nekaj manjka.

0: V tých dních je posojilnica bank, ja takáče EGEN, predstavila poslovný rezultat za leto 2025, ki je bil zelo uspešen, zelo zadovoljiv. Medtem pa so se tudi na, ne vem, kako bi to opisal, na organizacijski ravni oziroma na ravni juristične pravne osebe zgodile spremembe. S 1. julijem 2026 je ta zadružna banka posojilnica EGEN, po novem delniška družba POSO AG. Stefan Vauti, kaj pa to pomeni sedaj, bom rekel, v praksi, ali to sploh kaj pomeni?
1: Za stranke nič, za zaposlene tudi nič. Da morda na kratko obrazložim. Glavni lastniki, 98% poso EGEN, se pravi zadruge, so iz Raiffeisen sistema. Ne? Ta glavna je za 48% Raiffeisen Bank International, ki je pač krovna družba, ki ima hčera v različnih državah. Raiffeisen sistem je kot lastnik seveda imel pravico za 98% narediti ta korak, ker smo mi ogromno kapitala, več kot 70 milijonov imeli v zadrugi, potrebno ga je pa po predpisih 20 milijonov. Zato so se lastniki odločili za to tako rekoč odcepitev, se pravi zadruga je res 100% lastnica delniške družbe, ki se imenuje Poso Bank AG, to se pravi Poso Bank delniška družba, in ves posel, bančni posel se je prenesel iz zadruge v delniško družbo. Se pravi, zadruga je 100% lastnica naprej in mi smo pač operativni v delniški družbi. In Evropska centralna banka skupaj z avstrijsko FMA, to se pravi Finanzmarktaufsicht, regulatorjem, je nam 25.3. dala licenco, so zelo trdno in celovito pogledali vse naše pore, bi rekel, posredovali smo 335 dokumentov, neverjetno, in smo v bistvu brez težav dobili to licenco. Se pravi, smo kapitalsko trdni, smo likvidni, smo stabilni, smo profesionalni.
0: Pred nekaj meseci je odjeknila vest, da se pojavljajo potencialni kupci te banke in to je tudi seveda v določeni meri burilo duhove. V kolikšni meri pa je to danes tema?
1: Moram reči, koliko lahko seveda povem, ker smo vsi pod nekim predpisom o molčečnosti, ki smo jo tudi podpisali vsi deležniki v procesu, da imamo še enega ekskluzivnega potencialnega kupca in tukaj gre zdaj za različne kriterije, eden je tudi cena, s tem, kot si povedal, da smo uspešni, se seveda naša cena tudi dvigne. In tudi nadzorni svet, se pravi zastopniki naših lastnikov, nam komunicirajo in mislim, da lahko povem naprej, da bolj uspešni smo, višja je cena in da je vedno verjetnost 50%. Mom pa reči, ta potencialni lastnik, ki bi prišel, bi bil takšen, da za stranke in za zaposlene, pa za nas celoto ne bi bilo preveč nekih sprememb oziroma če sploh. A se bojo pa našli, to je pa njihova stvar med prodajalcem pa kupcem.
0: Poglejva še na prvo polovico poslovnega leta 2026, ki se nagiba k koncu. Se obeta podobno razveselil rezultat kakor lani?
1: Mislim, da res, čeprav je makroekonomsko vzdušje v Avstriji predvsem malo teže. Vi vidite tudi, kako se država v celoti za proračunom lovi. Mi moramo reči, tukaj nam pomaga, da smo prvič majhni, da smo zelo diverzificirani in varni, da nismo šli v kakšne tvegane posle v preteklosti, predvsem ne v neka projektna financiranja, v nepremičninskem delu pretirana, ki imajo druge banke evidentno po statistikah in komunikacijah pač malo večje izzive, tako da bomo mi to leto spet tam nekje zaključili kot lansko leto, predvidevam okoli 3 do 4 milijonov dobička.
0: Najin prijeten pogovor gre proti kraju. Dragi Stefan Vauti, sklepnemu delu zmiraj dajemo priložnost za kako željo, tako poslovno, kako tudi mogoče osebno. Koliko je še odprtih želja na vaši strani?
1: Če smem eno anekdoto povedati, lih pred kratkim smo se dobili na tradicionalnem kosilu bivši kolegi iz banke, Banka Austria Kreditanstalt, ki je bila pol Unikredit Slovenija, in to banko je tedaj vodil dr. Arha, ki je bil dolgoletni slovenski guverner, tudi zaslužen za monetarno politiko in to, da je Slovenija deloma finančno tako uspešna. In on je seveda že v penziji, ampak se res letno še dobivljamo, jaz sem postal njegov naslednik in sem se ogromno naučil od njega, mu reči. No in vsako leto je tema malo drugačna, tokrat je bila ta, da si vsi želimo, ker smo že malo starejši, veliko zdravja in veliko veselja. In mislim, da smo vsi ratali večji humanisti, kot smo bili. Seveda smo profesionalni, sam ta del ni več tako pomemben.
0: Dragi Štefan, najlepša hvala za ta zelo, ja, bom rekel, zanimiv in tudi poučen pogovor zlasti za tiste, ki jih to področje zanima. Hvala, da ste si vzeli čas za Zajtrk s profilom.
1: Prosim, z veseljem.
0: Poslušali ste oddajo Zajtrk s profilom. Danes je bil naš gost predsednik uprave po novem Posobank AG Štefan Vauti. Oddajni čas gre proti kraju. Na žalost želiva vam še en prijeten dan in prijetno poslušanje na tem valu še naprej. Hvala, srečno.
1: Srečno.

0: Agora, obzorja.
1: Lep pozdrav iz celoškega studija Radia Agora 105,5. Z vami sem na današnjo nedeljo 14. ožnika Dorjan Krištof. Pa začnimo oddajo danes po vabilom. V najmanjšem gledališču sveta, v Jugendstil teatru v Celovcu, se je že pričel umetniški projekt 100 poti k jezeru umetnice Sabine Biedermann. Projekt je v znamenju 100. rojstnega dneva pisateljice Ingeborg Bachmann in tako zbira vaše osebne zgodbe o pisateljici. Morda ste jo poznali, ste z njo hodili v šolo, ste z njo popili kavo, obožujete njena besedila ali pa jih postavljate pod vprašaj. Nobena povezava ni premajhna, noben spomin ni preveč bežen. Vabi vas, da se pustite portretirati in ji pripovedujete svojo zgodbo. Zanimajo jo namreč ne le slike, ampak tudi zgodbe, ki se skrivajo za ljudmi. Pojdite torej v Jugendstil teater na naslov Goethe Park 1 ali ob sredah med 10. in 20. uro, naslednji termini so še 17. in 24. junija, ter danes v nedeljo 14. in četrtek 25. junija. Več informacij in točne čase in termine pa tudi najdete na spletni strani www.vada.cc.

0: kvartet.
1: To je bil Adi Smola s pesmjo Nekoč smo tajjebli na Adiju Agoha. 50 let po spajetju zakona o narodnih skupnostih številne vprašanja še vedno ostajajo odprta. Nova knjiga 50 Jahre Volksgruppengesetz und noch immer keine Lösung pravnika in dolgoletnega zagovornika manjšinskih pravic Rudija Volka osvetljuje razvoj manjšinske politike v Avstriji, dosežke in zaznamuje priložnosti ter odpira razpravo o prihodnosti narodnih skupnosti. O knjigi so na predstavitvi spregovorili Valentin Insko, Marjan Vakovnik in avtor sam. Podrobnosti pa slišite že v kratkem.

0: Agora, obzorja.
1: Tako, dragi in dragi, bliža se nam polna 11. ura in s tem tudi polčas današnje oddaje Agora obzorja. Vendar pa danes ob 11. ne bomo slišali poročila iz Dunajskega uredništva ORF, saj ob nedeljah v oddaji obzorja vse nimamo v programu. Do prelomnice vas bo tako kratko časila dobra glasba iz naše zbirke, mi se pa spet slišimo že čez nekaj minut.

0: peljata riječ. Do čirke ne popijem, jas nisam kontentan, pole vržem pamet prečan ratam. Beštja, žvau, belva, šašinka, štrun, pijanku, šilur, danes ne. Ma ben i zdravo ostat prav cijel dan doma.
1: E bo, e.
0: Je dobro nrdit ku pred spanje menu paseđatu.
1: Ja, ja, ja.
2: Agora, obzorja.
3: Spoštovane in spoštovani, pajkoačili smo polno 11. uro, se pravi, da smo že v drugi polovički oddaje Agora obzorja. Z vami sem in bom še vse te do 12. Dorjan Krištof. Čas do kosila pa vam danes skrajšamo s prav posebno radijsko igro, namreč bomo slišali pesem Ptic v krošnjah dreves, Jake Smerkolja Simonetija. Ostanite z nami.

0: Agora, obzorja.
1: U radijski igri Pesem ptic u dajvesnih košnjah pod amaturski predlogi Jake Smerkolja Simonetija se na strehi stolpnice srečata mladi Miki, upodobil ga je Urban Kuntarič, razočaran u svoj mladi ljubezni in tik pred samomorom, in Natalija u upodobitvi Marijane Brecel, ki je pred kratkim po desetletjih skupnega življenja izgubila moža in na streho prišla obešat perilo. Vsakega svojo zgodbo in stisko ju nekje nad mesto poveže na ključje, če na ključja seveda sploh obstajajo, in uteha drugem drugemu. Vabljeni k poslušanju radijske igre iz arhiva Radija Slovenija.

0: Pišem ti po dolgem času. Ravno se je začela jesen. Tla počasi polni suho listje. Ne vem, zakaj ti to pišem. To, kar brni v meni, ima kaj malo opraviti z besedami, ki se klešejo v papir. Besede dežujejo z neba, polnijo luže, mlake, potoke, se združujejo v reke, drvijo preko slapov, pritekajo in odtekajo iz jezer, polnijo oceane. Voda se je pričela vračati. Zahtevala je nazaj svoj prostor, svoje ime, svoje besede. Gledal sem, kako si je lastila zemljo, travnike, gozdove, kako so se cvetovi, listje, veje in korenine potapljale. Vesel svet je počasi postajal ena sama žalost, ena sama kaplja, tako kot takrat daleč nazaj, čisto na začetku. Ena sama solza, iz katere je prišlo vse ostalo. Vlaga je polnila zrak. Gosta belina vodnih hlapov, ki so se dvigali v zrak in legali na pljuča vseh ljudi, ki smo lahko bili priča temu velikemu potopu. Drobna kaplja je zgrešila moj sapnik in se po neki skrivnostni poti napotila skozi obtok mojega telesa ter mi legla na dno srca. K tebi. V meni je zažarela beseda. Ti. Kako naj ti v tem času pišem? Ne pišem o tebi. Kako leko pa cel svet kriči v bolečini. Moje srce je polno solz sveta. Če ne, je moje srce zgolj polno mojih solz. Solz posvečenih tebi.
1: Kaj pa delate?
2: Prosim?
0: Pišem ti po dolgem času, ker imam občutek, da se morava spet pogovoriti. Ni več veliko časa za najne pogovore. Kmalo ga sploh več ne bo.
1: O bog, kaj pa delate?
2: Eksperiment.
1: Kakšen eksperiment?
2: Zadnji. Zanima me, če bom obžaloval na pol poti.
1: Na pol poti?
2: Ja. Od tu se zdi, da ne bo bolela. Razgled je velik in širok, prostran celo, vidi se večerni vrvež mesta in daleč stran gozd, hribe, celo gore, za katere bo vsak čas potonilo sonce. Na pol poti se pogled zoži. Vse, kar vidiš, so betonska tla dvorišča. Zelo dober vid imam, gotovo bom jasno uspel razbrati, kdo je zmagal v dopoldanski igri zemljokrast, pa katere barve kret so uporabljali otroci in koliko kamenčkov so seboj prinesli z igrišča. Vsi ti drobni kamenčki, ki se bodo zarili globoko v moje telo. Zanima me, če bom takrat obžaloval. Ko bom švignil mimo drevesnih krošenj in slišal večerno ptiče petje. Bolj podobno je vreščanje, se vam ne zdi?
1: No ja.
2: To bo en tak poslovilni eksperiment. Veliko sem bral o tem. Veliko ljudi, ki so neuspešno poskusili, pravi, da so obžalovali na pol poti, ampak pri takih rečeh si na pol poti ne moreš premisliti. Vseeno je tudi, če obžaluješ. Višina je pa krvarna, se vam ne zdi. Verjetno ne bom rabil nikomor povedati, če sem obžaloval ali ne.
1: Niti podrazno.
2: A ne? Meni se tudi tako zdi.
1: Mislim, niti podrazno ne moreš tega narediti.
2: Zakaj ne?
1: Tukaj.
2: Tukaj sem doma.
1: Ne pride v poštev, ne v pričo mene.
2: Se nisem mislil, da boste tu. A ni malo čudno perilo obesiti zvečer, čez noč se ne bo posušilo?
1: Ri, nisem mogla. Zdaj boš pač moral počakati.
2: Ne bom. Prejšnji teden je crknila sredinska svetilka na dvorišču. Tako da, če počakam, da se popolnoma zmrači, ne bom videl dna. Ne bi pa hotel prileteti na tisto ogromno cvetlično korito sredi dvorišča. Mogoče bi preživel in postal tetraplegik, tega res ne bi hotel.
1: Nikamor ne boš priletel, ampak boš kar padel. Ljudje ne letijo. Sicer pa, a ni bolje biti tetraplegik, kot biti mrtev?
2: Samo jaz nočem biti invalid.
1: Brez veze biti invalid, če si že tako ali tako idiot.
2: Kako, prosim?
1: No, očitno tudi slišiš ne prav dobro. Endikepi se kar seštevajo.
2: Ej!
1: Kaj? Bom pa ja rekla enemu mulcu, ki se hoče sredi avgusta vreč dol strehe, da je idiot.
2: Prav prijazno ni. Se vi pa tudi zvečer obešate perilo, to je tudi idiotsko.
1: Ampak nič ni bolj idiotsko od tega, da se boš ubil.
2: Sploh ne vem, če lahko kar tako primerjate, kaj je bolj idiotsko in kaj je manj idiotsko. Te stvari niso števne. Ha, tukaj se pa pozna, da ste stari.
1: Kako, prosim?
2: Nisem tako mislil. Samo zdi se mi, da je to taka stvar, ki jo rečete, ker imate več življenjskih izkušenj in menda zaradi tega veste bolje od mene, kako se stvarem streže, ha?
1: Oprosti. Res počnem to. Mislim, res počnemo to.
2: Ja. Hvala.
1: Prosim.
0: Kako enostavno se človek prepusti odtekanju časa? Verjetno, ker nima druge izbire. Sredi zime sem prižgal televizijo in videl dolge kolone vozil na cestah. Spet. Videl si ljudi, ki kar ne morejo verjeti, da se to dogaja. Čeprav se vsi še natanko spominjamo, kako se je to dogajalo. Nismo si mislili, da se lahko dogaja tukaj, da se lahko še vedno dogaja tudi tukaj. V tistem trenutku se tiho odplaziš iz stanovanja, neslišno za seboj zapreš vrata. Bulil sem v televizijo in občutil nisem čisto ničesar. To ne more trajati. To se ne more dogajati. Nekje na dnu želodca pa se je ukoreninila misel, da se dogaja in da bo trajalo. Hotel sem te vprašati, kaj naj s tem spoznanjem? Za trenutek se je zdelo, da se je moj svet prekucnil, da ga je to spoznanje dokončno in neizbrisljivo zaznamovalo. Ko sem pogled odvrnil od televizije, sem videl, da te ni več. Da te ne more več biti. Naslednje jutro sem se zbudil v ta prekucneni svet presenečen. Nalas je bil podoben tistemu od včeraj. Neizbrisljivo znamenje se je zabrisalo. Dokončno spoznanje je bilo pozabljeno.
2: To se mi še nikoli ni zgodilo, da bi se mi tako nekdo opravičil. Ena gospa me je zadnjič udarila s porom.
1: S porom?
2: Ja.
1: Kaj si pa naredil?
2: Nič. Urinila se je pred mano v vrsti za blagajno. Saj, da ne boste mislili, ponavadi ne bi nič, ampak se mi je mudilo na avtobus. Res sem mi prijazno rekel, tudi to sem mi povedal, saj načeloma ne bi nič, ampak sem res bil pred vami v vrsti in res, res nujno moram ujeti ta avtobus, ker bom drugače zamudil v kino. Premiera je bila, ampak še preden bi uspel nadaljevati, je že besnela. Potem sem pa rekel, da ni nobene potrebe potem, da res nočem biti nesramen, ampak sem bil pred vami v vrsti. Z veseljem bi vam odstopil sedež na avtobusu, ampak no ona pa, a me ti zajebavaš, preklet mulc, današnja mladina. Pa vse te stvari, za katere človek sploh ne verjame, da jih lahko sliši v resničnem življenju, kvečemo med spletnimi komentarje pod kakšnim člankom o influencerih, ali pa o tem, kako ima lokalni trap band novo uspešnico, v kateri parodira državno himno. A kadite? Boste cigareto?
1: Ne boš skočil? Zmračilo se bo.
2: Ja, je res, ampak zdaj sva ravno začela klepetati in zdi se mi nevljudno kar tako skočiti.
1: A potem ne boš skočil? Konec eksperimenta?
2: Ne, seveda bom. Če se poravnam s temle žlebom, tu bi prav gotovo moral zgrešiti cvetlično korito.
1: Ni šans, sem rekla. Ne upričo mene.
2: Kaj?
0: Pomislil sem, kako je to vse skupaj žalostno. Konec sveta bo verjetno prišel veliko prej, kot ga pričakujemo. Ne zaradi prenaseljenosti, ne zaradi izpušnih plinov ali emisij ali podnebnih sprememb ali klimatskih sprememb ali kakorkoli se zdaj že reče temu uničevanju planeta. Ne. Svet se bo končal zaradi žalosti. Utopil se bo v lastni žalosti.
1: Bom vzela cigareto. Ja, prosim. Hvala. Ko sem bila jaz mlada, smo vsi kadili. Takrat to še ni bilo strupeno, oziroma nismo vedeli, da je. Si kar ne morem predstavljati, danes, ko recimo pridem v kakšno restauracijo, da se je povsod notri kadilo. To je bilo vse prežeto, ni samo smrdelo. Prav prežeto je bilo s cigaretnim dimom. Tega se ni dalo izprati.
2: Zdaj ga pa ni večjega zločina od tega, da si kadilec.
1: Ne vem, če je to res, ampak zdaj kaditi res neumno.
2: Idiotsko.
1: Tako ja, idiotsko. Povej mi, zakaj bi to počel, če pa veš, da ni v tem nič dobrega, da ti samo škoduje?
2: Užitek.
1: Idiotski užitek.
2: Zakaj pa potem kadite?
1: Pa sej ne.
2: Ha, ne izgleda tako.
1: A ja, a to? To je bolj tako za stare dobre čase. Vse te sploh ne poznam.
2: Miki. Miklavž.
1: Oho, lepo.
2: Ja, če si živel v 19. stoletju.
1: Malček pa res, ja.
2: V 7. sem doma.
1: A stoletju?
2: Ne. Nad stropju.
1: Natalija, 14. Nad stropje.
2: Me veseli.
1: Tudi mene.
2: A veste, da ste prva soseda, ki sem jo spoznal?
1: Lahko me tikaš.
2: Se upravičujem, nekako sem navajen, da se to ne spodobi.
1: Se ne, ampak ko z nekom po 10 letih prižgeš cigareto, se boš pa ja tikal. Tako ali tako je pa zdaj vseeno. Edina priča, ki jo imam, bo zdaj kresnila na betonska tla. Tako da nihče ne bo zvedel. No, oprosti. Nisem hotela biti neobzirna.
2: A boste pivo?
1: Ti si pa prišel opremljen.
2: Ja.
1: Pa nisi spil.
2: Prinesel sem se cel six-pack, ker nisem vedel, po katerem bom lahko.
1: Koliko si pa spil?
2: 1,5.
1: No ja, ni veliko.
2: No, boste?
1: Pa bom. Piva tudi že dolgo nisem. Hvala.
2: Čin.
1: Na zdravje. Ampak prosim te, nehaj stati na robu, me delaš živčno. Dej lepo se used.
2: Ne bom stopil dol.
1: Bog, prav. Prav, bom tudi jaz sedla tu, ampak noge not. Če boš bingljal čez rob, lahko vsak hip padeš dol. Tega se pa ne grem.
2: Prav, ne vam bo.
1: Tako.
2: Kaj je bilo z vašim možem?
1: Nič. Umrl je. Pred 10 dnevi.
2: Sožalje.
1: Zato sem šele tako pozno prišla obešati perilo. Drugače je. Žalostno. Ampak tudi ne tako zelo nepričakovano, če sem čisto iskrena. Nisem jedla, vnuček mi je prinesel burek. Jaz sem pa sedela pred televizijo, pa potem v kuhinji, pa potem v spalnici. Se prekladala njegove reči, gledala fotografije. Potem se je pa kar vse zrušilo. En tak plaz. In sem hotela, da vse zgine. Vse, kar je njegovo. 52 let življenja. Tega se ne da kar v eni uri zbrisati.
2: Kaj? Vse si pometala stran?
1: Sem pa hotela. Potem sem pomislila, da bi mogoče kdo drug kaj hotel. Pa sem poklicala hčer. Čisto ven je padla. Nisem se hotela kregati, se mi je kar dol vrgla, tako da je zdaj vse na hodniku v črnih vrečah.
2: Še dobro.
1: A to sem prišla? Potem pa že nisi tako prepričan v svoj eksperiment.
2: Na srečo mi ni treba biti prepričan. Samo dovolj pogumen, da ga začnem. Tako ali tako se konča sam od sebe.
1: To je pa zelo egoistično mišljenje.
2: Ja, taki smo.
1: Ja, to je pa res. Mi smo čisto drugače gor zrasli.
2: Aha.
1: Drugi časi. Recimo, moja hči ni niti pomislila, kako je meni v tem trenutku. Samo, da ne bi ona izgubila česa dragocenega. Pa misliš, da se je prej pobrigala? Niti slučajno. Jaz pa naj prah brišem cele dneve, ko da nimam drugega za počet. Dolg čas mi ni. Vedno se kaj najde. Ni tako, da se tvoje življenje ustavi, ko greš enkrat v penzijo. Celo življenje nisem imela časa. Vsaj tak občutek je bil. Zdaj ga pa imam. Končno. Da preberem vse za seboj, pa popišem. Da zmečem stran reči, ki niso pomembne in ohranim tiste, ki kaj štejejo. Celo življenje je bilo en sam kaos. Zdaj pa, ko je jasno, da ga je pred menoj manj, kot ga je za menoj, si lahko končno rečem, da mora biti en red, tudi če samo zame. Pa naj potem roma vse na smetišče. Bodo že naredili tako, da jim bo prav. No.
2: Jaz jih nimam še niti 30, pa se mi zdi, da je življenje kaos.
1: Natle imaš še malo piva, še ti.
2: Hvala.
1: Veš kaj, me je pa vedno blazno živciralo, ko se ti zgodi nekaj groznega, pa pride nekdo do tebe in ti reče, je že bilo z razlogom.
2: Yeah.
1: Neumen stavek, idiotski. Ampak mislim, da kar hočejo v resnici povedati je to, da je treba vsem stvarem dati razlog. Samo tako lahko greš naprej, ko se vse okrog tebe trudi, da bi te vkopalo. Življenje ni živo blato. Ne pomaga mirovat. Življenje je en hrček. Hrček, ja, na kolesu. In če neha teč, je konec.
2: Ja, teče in nič ne reče. Kaj pa vaš mož?
1: Ko imaš nekoga v življenju toliko časa, sploh pa v teh letih, spoznaš prej ali slej, da bo nekdo moral prvi umret. Tako to je. Boleče. Ampak je ena izmed teh neizbežnih resnic, ki so v svojem bistvu prečudovite.
0: Iščem te. Vsak korak v tvojo smer pa spremlja slaba vest. Velika krivda sveta, ki mi pravi, da zdaj ni čas za to. Z vsem tem se ne morem strinjati. Seveda, moje iskanje je morda eno izmed najmanjših dogajanj v tem trenutku, ampak vendar se v meni zdi, da je največje. Razmišljam o tem in bdim ob odtekajočem času. Zunaj je sonce, pred stavbo raste visoko drevo, katerega gola krošnja počasi zeleni.
2: Mislim, da si to želim jaz. Da bi umrl prvi.
1: Traparija. Jaz si pa niti slučajno ne želim, da bi umrla prva. Sploh pa ne tako, da bi se sama odločila za to, da bi kar odšla. To ni ista reč, vsaj po mojem ne. Ko izgubiš nekoga, ker je pač prišel njegov čas ali ker se mu je zgodilo nekaj izven naših moči. Nesreča. Ljudje umirajo vsak dan. Vsak dan se rojevajo novi. Stvari so pač v ravnovesju in rečeš si, dobro, tako to je, smo pač del ravnovesja. Eni odhajajo, drugi prihajajo. Predstavljaj si dvoje tekočih stopnic. Ali pa ne stopnic. Tistih trakov, ki so na velikih letališčih. Ja, tekočih trakov. Po enem ljudje prihajajo v tvoje življenje in z drugim odhajajo iz tvojega življenja.
2: Aha, razumem, ja.
1: Seveda pa z leti ugotoviš, da ti nisi en otok na sredini. Aha. Da si ti ravno tako na tekočem traku. Mogoče se od nekod poslavljaš, ampak verjetno pa tudi nekam greš. Ampak vmes so predeli, ko ni elektrike, luči, ogrevanja. In to je treba zdržati.
2: Kaj pa, če ne gre zdržati, mislim?
1: Na nekaterih trenutkih mu zavidam, da se mu ni treba z ničimer več ukvarjati. Ampak vem, pri čem sem, kako stojijo stvari. V moje življenje je vstopila nova dimenzija. Njega ni več. Izjočem, kakor pač jočeš vsakič. Redko katera sprememba je neboleča reč. Kaj pa vem, včasih imam občutek, da je bilo za nas lažje. Da je človek lahko videl točno toliko, kot je hotel.
2: Ja.
1: Dobila sem tablico. Ta tablica je pametnejša, kot je bil cel naš narod, ko sem se rodila. Cela država ni nič v primerjavi z eno tablico. En vnuk je na Dunaju, pa mi zdaj lahko pošilja slike, pa me pokliče tudi tako na kamero.
2: Mm.
1: Vidiš, zato sem vesela, da nisem šla prva. Ker mene pa zanima, kaj vse se bo zgodilo. Jaz hočem to videti na lastne oči. Če sem ga že videla, kako je zrasel, pa naj vidim še, kako strmo pizdi.
2: Ja, ampak je že vse za tabo. Lahko se samo nasloniš na kavč in gledaš, kako gre svet počasi proti koncu. Kar hitro, če smo iskreni.
0: Toliko žalosti. Zaradi toliko neumnosti.
1: Nepotrpežljivi ste, to je vaš glavni problem.
2: Moja mama pravi isto, ampak ne vem, če je to res. Naša težava danes ni več to, da ne bi bili potrpežljivi, temveč, da ni ničesar, za kar bi lahko bili potrpežljivi.
1: Lepo te prosim, pretiravaš.
2: Pa česa točno naj se veselim? Če pa z vsakim dnem postaja bolj jasno, da se nič od tega, o čemer sta mi pripovedovala oče in mama, ne bo zgodilo. Če bi imel koga, ki bi se hotel poročiti z mano, niti podrazno ne bi mogla to biti velika, razkošna poroka.
1: Ni vse samo v denarju.
2: To lahko reče samo nekdo, ki z njim nima težav.
1: Morda. Imela sem srečo. Sva. Sem pa poznala revščino, ko sem bila majhna. In sem prepričana, da veliko bolje, kot si jo kadarkoli ti. Ne vem, če to veš, ampak jaz sem trenutno največji rizik za revščino. Samska ženska v penziji.
2: Pa... vaš mož. A bi rekli, da je bil vaša duša dvojčica?
1: Ljudje, ki pri mojih letih še razmišljajo o dušah dvojčicah, so samo za na psihiatrijo. Ko si enkrat z nekom večino svojega življenja, veš, da te stvari ne grejo tako. Zelo te zanima, moj mrtvi mož.
2: Je.
1: Yeah. Hecno. Zdi se mi, da sem prvič to zdaj rekla. Mrtev. Mrtev? Čudna beseda. Sliši se tako nekako topla, žgičkljiva. R in T. Rt, rt. Tako blizu skupaj. Kot ne bi imela čisto nič skupaj s tem, kar opisuje.
2: Veliko krat je tako z besedami.
1: Predvidevam, da ima zvezo s tvojim eksperimentom. Bom še eno pivo, če lahko.
2: Aha.
1: Oh.
2: Izvoli.
1: Hvala. Imam občutek, da se ti ne mudi več zares.
2: Smejala se boš.
1: Prijemi, tudi če ne bi imela svojega sranja. Se fantu, ki se hoče sredi avgusta vreč dol stolpnice, res ne bi smejala.
2: Ja, ampak je neumno.
1: Idiotsko. Si težko predstavljam, da ne bi bilo.
2: Zaljubil se je.
1: O, pizda.
2: Kaj?
1: Ja, se mi je zdelo, da bo idiotsko. Ne pa, da bo tako zelo idiotsko.
2: No, dej no.
1: Miki, meni je umrl moški, s katerim sem bila poročena 52 let. Kaj pa vidva, kako dolgo?
2: Ja, v resnici ni tako enostavno to vprašanje za odgovoriti. Odvisno, kako pogledaš.
1: Aha.
2: Ja. In zdaj se je zaljubil.
1: Zaljubil? Aha, razumem, ja, razumem.
2: In jaz ne vem, kaj naj.
0: Po ulici se sredi zgodnjega jutra podita dve postavi. Posledica prekrokane noči. Lovita drug drugega. Dim še ni prišel do njiju. ne vidite, da je atmosfera neznačilno meglena, barve malo bolj sivkaste kot običajno in robovi malo manj ostri. Roka išče roko, pa telo, kožo. Jezika pa se ne morete naveličati drug drugega. Ne vonjata še ognja, ki se počasi, a vztrajno širi. Zublji požirajo drevesa stara 10-krat več od njiju. Iskre jutranja sapica nese daleč naokrog, da netijo in zanetijo naprej. Rosa nemočna hlapi ob pogledu na to žgočo zarjo. Ona dva pa vidita le drug drugega.
2: Počutim se tako neumno, Natalija. Ljubosumno. Sram me je tega. Nisem več tako mlad, da bi lahko te stvari upravičil. Tako, sam pri sebi mislim.
1: Razumem, ja.
2: Vsak dan se zbudim in najraje ne bi ostal iz postelje. Ma, ne, se je brez veze.
1: Ne, ni. Daj, povej.
2: Ne vem, kaj ne rečem. Vedno sem verjel, da je za preživetje, sploh za naše preživetje, mislim, preživetje v svetu, v kakršnem živimo sami, pomembno ohranjati neke otroške naivnosti.
1: Mm.
2: Verjeti v dobro ljudi in dobro vsega ostalega.
1: Oh, ja.
2: Zdaj pa imam občutek, da je ravno ta naivnost tista, ki me je pustila sredi zamrznenega jezera. Najbolj pri vsem tem pa boli to, da mi ni povedal prej. Verjetno se ni kar tako zgodilo. Te stvari se ne zgodijo kar takoj, kot strela z jasnega.
1: Redko kdaj.
2: Čeprav, za nami je bilo tako. Vsaj v moji glavi. Trenutek, ki bi ga marsikdo drug enostavno spregledal. S police v trgovini sem vzel mehčalec in on me je pogledal in mi rekel, da uporablja istega, ker ga spominja na njegovo mamo. Jaz isto. Ni me hotel prizadeti, a? Temu ne verjamem. To bi si želel. To bi si želela. Oba, jaz in on. Vendar ni ravno to najbolj kruto. V tvojih očeh sem nekaj tako krhkega, nekaj tako žalostnega, da me ne moreš niti soočiti s tem, česar v tvojih več ni.
1: Ne deluje, kot da se je motil. Ne.
2: Verjetno je to tisto, kar me najbolj žre. Bliže robu sem, bolj jasno je, da je imel čisto vsem prav.
1: Pretiravaš.
2: Mislim, da je bil on moja duša dvojčica. Vedel sem, tako zelo hitro sem vedel. Bil je eden izmed prvih zmenkov, no ni bil zares zmenek, nič tako romantičnega, pač preveč popitega alkohola, ki v hladni noči nehote povzroči zbližanje dveh teles. Ja, to mesto je res ogabno, ko ga za božič razsvetlijo.
1: Ja, to je pa res. Neznosno. Ti okraski. Jaz se spomnim, včasih je bilo to nobel, hiša obrobljena in drevesa, bilo je lično, tako z okusom narejeno. Zdaj pa, grozljivka.
2: No, naredi pa to, da je nemogoče iti sam domov. Neizogibno je, da bolj opaziš, če hodiš sam domov, ker ni nobene sence, v katero bi se lahko skril na poti. Poniknil.
1: Nikoli nisem razmišljala o tem. Mi ni bilo treba.
2: In tako je bilo res samo vprašanje časa, kdaj bo prvi rekel drugemu, prideš k meni spat? In sem. In je. Tako leživa v moji postelji, objema me in njegova roka počiva na mojem trebuhu. Ne vem, kaj točno se mi zgodi, enostavno sem se sprostil. Čeprav me verjetno spomin vara, je to eden izmed redkih trenutkov mojega odraslega življenja, ko sem se počutil resnično varnega. Običajno, kadar sem tako s fanti, stiskam trebuh not. Se veš, kako je to. No, z njim pa ne. Nekaj me je prevzelo in sem, verjameš ali ne, izdihnil. In veš, kaj je naredil? Nič. Tudi on je sprostil svoj trebuh, ki je enakomerno zapolnil praznino med njim in mojim hrbtom in sva ležala. Ko dve vzhajani pogači, ki sta se na pekaču razlezli ena do druge. Resnično ne vem, če je na svetu kaj lepšega od tega.
1: To je ta trenutek. Ujet v snežno kroglo tiste noči. Na žalost je tako. Ljudje smo kot ta tvoja zaledenela jezera. Četudi se zdi, da je na površju vse mirno, voda spodaj še vedno odteka in priteka. Nikoli ni zares samo tam. Sploh pa pri ljubezni.
0: Ja, vem.
1: Človek je žival in lahko se zgodi, da se v njem zbudi ta strast in sla. Takrat pozabi, da je ljubezen odločitev. Takrat se slepo zaljubi.
2: Ja.
1: Pade. Z njim pa vse ostalo. Največje prekletstvo, in to ti govorim z nekaj izkušnjami, pa je v tem, da nekoga drugega ne moremo nikoli zares dokončno spoznati. Vsak od nas je vesolje zase, zavedno ujet v opno svojega telesa. To je tisto, kar nas najbolj boli pri ljubezni.
2: Ja, vem.
1: Prepričani smo, da je ljubezen dosežek miru, strinjanje in sobivanje. Nak. Ljubezen je začetek velike vojne. Ljubezen je odločitev, zaveza, da nekoga postavimo nad vse druge. To, da nekaj ceniš. Eno življenje bolj kot vse ostalo ne pelje nikamor drugam kot v vojno. Z razlogom Ero strelja z lokom. Prva kaplja, ki priteče iz strelice, je zgolj slutnja vsega ostalega, kar bo še prišlo za njo. Mislim, da je v vojni strah najbolj naraven občutek.
2: Aha.
1: Strašljivo je to. Verjetno tudi tako zelo, da bi človek hotel zamahniti in se posloviti od sveta.
2: Ja, ampak tista noči je tudi on izdihnil. Vsako noč, ki sva jo preživela skupaj, je tudi on izdihnil.
1: Pa vendar izdihne vsak sam. Nikoli zares v dvojini.
2: Danes zjutraj, kar tako iz nič, na moj telefon prileti sporočilo. Zaljubil se je. Prav s temi besedami. Ampak v njih se skriva ravno to, česar ni bilo med nama. To, kar sem si jaz ustrajno želel, da bi bilo, se trudil, da bi bil dovolj, da bi me bilo dovolj, da bi ustrezal. Ne, da bi se zavedal, da pri tem ni važno, kaj delaš, kako izgledaš, kako si, nič. Popolnoma nič ni pomembno, ker bo enostavno prišel nekdo drug in z njim se bo zgodilo to. Ljubiti. Ubil bi ga. Zadušil, zadavil svoje roke, bi sklenil okoli njegovega vratu in čakal, da zbledi vse, kar je za njegovimi očmi, da ne bi bilo ničesar več živega v njih. Spraskal bi jih, da ne bi nikoli več uzrle sonca, ne bi nikoli več uzrle tega njegovega kurčevega ljubimca. Kaj ne jaz? Kaj če nočem, da postane on še eden v seriji teh bolečih spominov? Nekega dne bo vse to trpljenje imelo smisel. Pa če si tega ne želim, če nisem pripravljen čakati na ta dan, ker je vsak dan do takrat kot mokr pesek, ki se mi nalaga na pljuča in je vsak dih samo še eno pomin na to banalno dejstvo, da za nekoga nisem dovolj. Pa ne. Ne za kogarkoli. Namreč točno za tega enega. On je tam, spi na toplem, v neznosno dolgem objemu, ko si ne moreš pomagati, da se ne bi znojil, ker je drugo človeško telo vedno preveč, premočna pečica. Preveč te greje bitje drugega srca. Ampak to je nekaj najbolj krasnega, kar lahko kdorkoli, kadarkoli doživi. Samo da sem jaz zdaj tu, na tej strehi, kjer sva prvič bila. In kaj če nočem, da bi vse to imelo smisel? Da bi se pustil prepričati o tem, da je tako pač življenje. To je samo moje. In tega mi nihče ne more oduzeti. Edino, kar lahko ubijam, v vsem tem sem jaz. Jaz nikoli nisem bil zaljubljen vate. Prav. Jaz pa sem. Ja. Sem bil in sem še vedno, čeprav to nima več nobenega smisla, čeprav ne more biti utemeljeno na ničemer, na čemer ne bi se take stvari utemeljevale. Čeprav ne verjamem v Boga, pa je to pač nekaj, kar gre preko mene, kar presega še vsako tako željeno racionalizacijo. Žal mi je. Oprosti. Nisem hotel nič od tega. Hotel sem le zaspat v tvojem švicu. je to tako jebeno težko razumeti.
0: Obstajajo raziskave o tem, da ima človek po smrti bližnje osebe veliko višjo nevarnost za smrt. Še posebej pa obstaja povišana nevarnost za ovdovele mlade ljudi. Povečan stres lahko pripelje do takotsubo kardiomiopatije. Simptomi so podobni srčni kapi. Levi ventrikel se napihne in njegova oblika je tista, ki bolezenskemu stanju da ime. Spominja namreč na glineno posodo, s katero na Japonskem lovijo hobotnice. Mogoče pa se je, med tem, ko je bilo srce poplavljeno, van naselila hobotnica. Hobotnica, ki malo preveč po svoje razume besedo smrt. Nepovratno prenehanje bioloških procesov, ki vzdržujejo organizem pri življenju. Ampak, kdo odloči, kateri so tisti procesi, ki vzdržujejo organizem pri življenju?
1: In sedaj nimaš več kam z vso to ljubeznjo, ki ti je ostala?
2: Ne.
1: Zavidam ti, veš?
2: Mislim, da res nisem v stanju, ko bi mi kdorkoli lahko zavidal.
1: Pa ti. In ti bom tudi povedala, zakaj. Danes zjutraj, ko sem metala stvari v vreče za smeti, sem doumela, da to ni le njegov konec, ampak je tudi moj. Konec je moje ljubezni. Nimam je več. Čutim jo še vedno, seveda. Ljubim svoje otroke in svoje vnuke, rada imam svoje prijateljice. Vsa ta ljubezen je še vedno prisotna. Tista prava, ta, o kateri tako vročično na robu strehe govoriš ti, pa je izginila. Ni je več. Morda jo je zmanjkalo. Morda je zgorela skupaj z ostanki mojega zakona.
2: Natalija.
1: Hvaležna sem za njo. In zdi se mi, da je ne bom več potrebovala. Ti je imaš še toliko. Vidiš, zato se mi navkljub samo zdi, da je to, kar počneš, idiotsko. Jaz ne bom nikoli več zaplesala svojo ljubeznjo.
2: Jaz nikoli nisem. Ni bilo priložnosti.
1: A bi plesal z mano?
2: Ne.
1: A ne moreš starki, ki te prosi za ples, reč ne. Kakšne so pa to manire? Imaš YouTube?
2: Natalija, vsi imamo YouTube.
1: Daj bom jaz utipkala, da bo presenečenje.
2: Resno?

0: mi pa dve telesi. Ljudje so okrog njiju naredili širok krog. Nekateri se smehljajo, spet drugim se v kotičkih oči nabirajo solze. Telesi se zibljata, oblečeni v svojo dvojino. Gledam ta ples in srkam šampanjec. Tudi sam se smehljam. Samo za ta hip se zdi, da se ukine vse drugo, kar premore ta svet. Samo za ta hip se zdi, da je to čisto dovolj za cel svet. Samo za ta hip.
1: Hvala.
2: Dobro plešeš.
1: Sem imela to srečo, da sem lahko veliko vadila.
2: Žal mi je, da sva se tako spoznala. V takih okoliščinah, mislim.
1: Ne, meni se zdijo pa prav super okoliščine. Sreča ne moreš nikoli načrtovati in izkaže se, da tista v nesreči največ štejejo.
2: Natalija, pijan sem.
1: A veš, da jaz tudi? Malo.
2: Mislim, da bom šel.
1: Dol?
2: Ja.
1: Miki.
2: Ne tako. Dol v smislu v stanovanju, v postelju.
1: Hvala Bogu.
2: Hvala tebi. Sicer je pa šele avgust, poletje bo še nekaj časa trajalo in do prižiga božičnih okraskov je še kar nekaj časa.
1: Morda je bilo res dovolj eksperimentiranja za en večer.
2: Eno pivo je še ostalo.
1: Ne, nekaj pa. Edino veš kaj?
2: A?
1: Eno cigareto bi ti pa še ukradla, če smem.
2: Seveda.
1: Hvala.
2: Počakam?
1: Ni treba. Moram se malo nadihati. Nisem pričakovala vsega tega.
2: Ja, jaz tudi ne.
1: Sicer pa moram še perilo obesiti. Drugače se bo zasmrdilo.
2: A se lahko oglasim kdaj? Za pivo?
1: Mogoče raje na kavo. Na vse zadnje nisem več tako mlada.
2: No, tako stara pa spet ne.
1: Malo pa že.
2: Lahko noč, Natalija.
1: Lahko noč, Miki.

Pozno je že, ko končujem svoje pisanje. Gledal sem v noč, ki je padla na mesto. Ko sem zrl skozi okno, je mimo razsvetljenih oken sosednih stolpnic poletel črn madež. Malo pozno je že za ptice in le te bolj poredko letijo naravnost proti tlom. Vendar reciva, ker sem že pri koncu, da je bila res ptica. Bila je ptica, ki je letela proti tlom in me pogledala v oči. Tako je ta ptica iz gole radovednosti želela pokukati v vsa stanovanja, vzdolž katerih teče žleb. Videla je temo, kjer so živeli ljudje, ki so se od noči že zdavnej poslovili. Videla je spečega gospoda, ki mu je obraz osvetljevala televizija. Videla je smeh in solze smeha štirih prijateljev zbranih na kavču ob zvitku tobaka in marihuane. Videla je mladega moškega, ki sedi za mizo za svojim prenosnikom in si odpira še eno pivo. Verjetno je videla tudi mene, kako tiščim svoje lice ob nočni hlad na oknu, da bi v srcu spet zaslišal besedo vsega.

To je bila arijska igra Pesem ptic v drevesnih krošnjah po dramski predlogi Jake Smerkolja Simonetija. Natalija Marijana Brecel, Miki Urban Kuntarič, glasbena oblikovalka Darja Hlavka Godina, tonski mojster Matjaž Miklič, dramaturga Vilma Štritov in Matjaž Brecel.

Ižki. Režija Špela Karvogel. Produkcija uredništva igranega programa. Posneto na strehi in v studijih Radia Slovenija junija 2023.

0: Agora, obzorja.
1: Spoštovane poslušalke in poslušalci, čas bo za nedeljsko kosilo, se pravi juha, glavna jed, solata, sladica, kava in še kaj. No, vsega tega si jaz nisem pripravil, me pa vse doma čaka nekaj toplega. Namreč bo konec današnje oddaje Agora obzorja, že v kratkem bodo torej z vami kolegice in kolegi iz uredništva slovenskega sporeda ORF, kratkočasili vas bodo celo uro vse tja do 13. Ob 13. pa se vam oglasi moj kolega Jaka Novak iz celoškega studija Radia Agora, popeljal vas bo skozi dvourno popoldansko oddajo Agora Divan. No, Dorjan Krištof, pa vam s tem želim še lep preostanek nedelje, ter se vam zahvalim za vašo pozornost in čas. Lepo se imejte.

0: Slovenski spored čestitamo in pozdravljamo.
1: Lep dober dan, poslušalke in poslušalci, slavljenke in slavljenci ter seveda tudi očetje, ki danes praznujete svoj praznik, dan očetov. V oddaji Voščil slovenskega sporeda v RF vas na današnjo nedeljo sredi meseca junija lepo pozdravljam, Sara Pan. Medtem ko na poljih zorijo jagode in na travnikih cvetijo spomladanske cvetlice, jih nekaj skupaj v glasbeni šopek naberemo v tej oddaji. Vabljeni k poslušanju, slavljenkam in slavljencem pa kličem vse najboljše za rojstni dan.

Pri Slovenskem društvu upokojencev Pliberk so ta teden rojstni dan obhajali in naj zdaj čestitki pozorno prisluhnejo. Peter Močnik iz Šmihela, Alojz Sternjak iz Konovec, Janja Bošic iz Male vasi, Marica Štuk iz Blata, Marija Cider iz Cidej iz Vogrč, Fric Sačen iz Bistrice in Helga Lajmiš iz Pliberka. Danes pa rojstni dan obhajajo Bernardka Vauče iz Letine, Ani Kunauer Šumnik iz Šmihela, Peter Kert iz Konovec in Anica Vurm Olip iz Srej. Člani in odborniki društva upokojencev Pliberk iskreno čestitajo vsem jubilantom in vam voščijo obilo zdravja, zadovoljstva in Božjega blagoslova.

Pri društvu upokojencev Šentjakob sta ta teden praznovala rojstni dan Gregor Dobernik iz Šentjakoba in včeraj je praznovala Fini Kleibner, prav tako iz Šentjakoba. Vsi člani in članice društva upokojencev Šentjakob vama želijo mnogo zdravja, sreče, božjega blagoslova in osebnega zadovoljstva.

Po okrogli 75. življenjski jubilej je prav včeraj praznoval skladatelj Hansi Artači iz Galicije. Žena Mira in hčerka Marija ti ob tej lepi obletnici želita vse najboljše, mnogo sreče, zdravja, božjega blagoslova ter še veliko ustvarjalnega navdiha v novem življenjskem letu. Ad multos, anos, dragi Hansi, poklanjata ti skladbo ob reki Dravci Mladinskega zbora Slovenske gimnazije pod vodstvom Joška Kovačiča, posnetek sega v leto 1980.

Prebudila nas je tale čudovita pesem, vdaji voščil poslušalke in poslušalci in tudi pri Društvu upokojencev Podjuna so ta teden rojstni dan slavili. Janja Bošic iz Male vasi, Ingeborg Štarc iz Mokrin in Beno Kraut iz Dobrle vasi. Danes pa obhajata Anica Vurm Olip iz Škocjana ter Franc Vute iz Male vasi. Odbor in vsi ostali člani društva želijo zdravja, sreče in božjega blagoslova.

V četrtek je v Vogrčah praznovala rojstni dan Marija Cidej. Za ta osebni praznik vse najboljše, veliko zdravja ter božjega blagoslova želita sestri in brat z družino.

0: Slovenski spored čestitamo in pozdravljamo.
1: V društvu upokojencev Sele sta minuli teden praznovali Marija Pegrin na Šajdi in Edith Fister na Srednjem Kotu. Članice in člani slavljenkama prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja in osebnega zadovoljstva.

Zdaj pa v Holbiče pri Škofičah kličemo gospoda Jozija Pernaherja. Dragi, a ti vse najboljše za dan očetov. Bohlonaj ti za ves tvoj trud, skrb, predanost, pozornost in ljubezen. Ostani kakršen si, zelo, zelo radi te imamo. To ti srca želijo vsi tvoji in ti poklanjajo pesem Marija skozi življenje.

Slovenski spored. Čestitamo in pozdravljamo. V Koprivni pri Kokežu praznuje svoj 30. rojstni dan Andrej Ošina. Za ta jubilej, dragi Andrej, ti čestitamo in ti želimo še veliko lepih trenutkov na kmetiji s tvojimi dragimi in pa prav posebno še veliko uspeha na lovu, na katerem zelo uživaš. Zahvaljujemo se za vse tvoje dobrote in za povabilo vsako leto pri Kokežu. Starši Mihac in Sandra želita zdravja in veselja, čestitki se pridružujejo sestre in brat. Vsi strici in tete želijo Andreju mnogo doživeti in uspeha. Dragi Andrej, ostani tako nasmejan, vesel in vedno za vse odprt. Imamo te radi. In tudi pri lovskem zboru Železna kaplja so se, dragi Andrej Ošina, spomnili tvojega rojstnega dne. Vsi pevci lovskega zbora ti za ta praznik iskreno čestitajo. Prisluhni zdaj pesmi skupine Magnet.

V petek je Magda Ladinik iz Stal pri Šentjakobu v Rožu praznovala 50. rojstni dan. Ob tej priložnosti sosedje iz Bistrice želijo vse najboljše, veliko zdravja, sreče in vsega dobrega. Čestitkam se pridružujejo tudi prijatelji iz Predarlske.

Čestitki naj zdaj pozorno prisluhneta Kristine Meklin Sumnič in Vida Logar. Danes praznuje rojstni dan višja šolska svetnica, odbornica KPD Drava in zvestna pevka s pevsko-instrumentalne skupine v Žvabeku, gospa Kristine Meklin Sumnič iz Doba. Draga Kristine, po tej poti ti iskreno čestitamo za osebni praznik in ti želimo še mnogo veselja ob tvojem bogatem, kreativnem in kulturnem delovanju. To ti želijo pevke in prijateljice pevsko-instrumentalne skupine, odborniki in sodelavci KPT Drava, oktet Suha, lutke Suha ter vsi sorodniki, prijatelji in znanci. Pretekli petek pa je praznovala prav tako višja šolska svetnica in nekdanja ravnateljica na Suhi, Vida Logar iz Čirkovč, ki je tudi zvesta pevka pevsko-instrumentalne skupine in cerkvenega zbora na Suhi ter odbornica KPD Drava. Draga Vida, iz srca ti po tej poti čestitamo za rojstni dan in ti želimo še mnogo srečnih in zdravih let v krogu tvoje velike družine. Še na mnogo srečnih in zdravih let ti kličejo vsi sorodniki, prijatelji in znanci ter vsi člani skupin, pri katerih vedno odlično sodeluješ. Tisoč poljubčkov ti pošiljajo vnuka in vnukinja Leo, Teja in Natan. Pevsko-instrumentalna skupina pa vama obema čestita s pesmijo Ti si vse.

0: slovenský spored. Čestitamo in pozdravljamo.
1: Naslednja čestitka je namenjena dvema slavljencema. Matej Maček, odličen pevec okteta Suha, je včeraj praznoval rojstni dan v krogu prijateljev in znancev na festivalu Suha. Dragi Matej, za rojstni dan ti iskreno čestitamo in ti želimo še mnogo veselja do petja in tudi v poklicu. To ti želijo vsi sorodniki, prijatelji in znanci ter predvsem kolegi okteta Suha. Včeraj pa je praznoval svoj rojstni dan tudi gospod Nikolaus Pribrnik iz Čirkovč. Dragi Nikolaus, za rojstni dan ti želimo mnogo veselja, tudi v poklicu, in da bi tvoj novi dom kmalu lahko užival. 1000 poljubčkov ti pošiljajo žena Alina ter mali šoce Iteja in Natan. Čestitkam se pridružuje tudi iz okteta Suhe, vsi sorodniki, prijatelji in znanci. Prisluhnite zdaj skladbi okteta Suha, ko so fantje proti vasi šli.

Eljana Piko iz Vidre vasi je v torek praznovala 20. rojstni dan. Po tej poti ti vse najboljše želijo Atej, mama, Samuel in Gabriel. Naj se ti izpolnijo vse želje, ki jih imaš.

Te dni je gospod Marjan Galo praznoval 70. rojstni dan. Vsi odborniki in prijatelji želijo predsedniku društva SPD Dobrač veliko zdravja, božjega blagoslova in še veliko veselja ter energije pri delu v društvu, ki mu je srčna zadeva. Lepo, da te imamo, Marjan Galo.

Danes vas spet vabimo k ogledu televizijske stalnice Dobrodan Koruška, Dobrodan Štajerska. Med drugim z naslednjo vsebino. 10 let po skorajšnjem finančnem bankrotu je posojilnica bank lani dosegla najboljši rezultat v svoji zgodovini. Rezultat iz poslovanja znaša skoraj 4 milijone, letni dobiček pa več kot 11 milijonov evrov.

0: V seriji Kaj potrebujejo koruški Slovenci in Slovenke smo tokrat prisluhnili rojakom in rojakinjam v občini Šentjakob v Rožu. Srečanje treh dežel na Dobraču, ki je letos na sporedu že desetič, je praznik medsebojnega spoznavanja in povezovanja, pa tudi kulturno-kulinarični dogodek celotne regije Alpe-Jadran. In prva vokalna noč pod milim nebom skupine Klika je na farno dvorišče v Železno kaplo privabila veliko množico ljudi, ki so uživali ob glasbi in druženju. Vse to in več v oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska, danes ob 13. uri in 35 minut na televizijski mreži ORF 2.
1: Slovenski spored. Čestitamo in pozdravljamo.
2: Ja, še ena nam je ostala, drage poslušalke, dragi poslušalci, vdajo voščil danes zaključujemo s prav posebnim voščilom za današnji dan atjev, očetov, očjev, tatjev, atejev. Ob očetovskem dnevu vsem očetom želim vse najboljše. Upam, da bodo vsi otroci tudi pozneje v življenju z veseljem gledali na svoje starše, tako kot moji otroci gledajo name. To vam želi Bertl Lipuš iz Strpne vasi in vam poklanja naslednjo pesem.

Drage poslušalke in dragi poslušalci, to je bila oddaja Voščil na današnji dan očetov. Sara Pan vam v imenu kolegici in kolegov slovenskega uredništva ORF iskreno čestitam za rojstni dan in tudi za praznik očetov ter vas vabim k ogledu naše televizijske stalnice Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska in tudi k poslušanju vikend programa. Na tej radijski postaji vas pozdravim čez natanko dve uri. Želim vam lepo nedeljsko popoldne in kmalo upam, da tudi naslišanje. V nadaljevanju pa je na sporedu program privatnega radija Agora. In imejte lepo popoldne.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajmark.
2: Sobota.
4: Sobot.
5: Lučane.
3: Lojča.
5: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
6: Prijazen pozdrav želim najprej na Štajersko in kar kmalu zatem tudi v vse druge kraje, kjer vam igra Radio Agora. Če poslušamo, kaj danes pravijo ljudje, nekateri se na glas spominjajo, kako lepo hladno je bilo po zimi, drugi z nasmehom povejo, da je to to, kar so čakali ves čas, tretji pa sladoledom v roki nekje ob vodi uživajo v tem, kar je na voljo. Z vami sem Jaka Novak, dober dan želim in vas vabim k poslušanju Radia Agora.

Nič ni lepšega in počeni škafi v zgodnjem popodnevu na Radiu Agora. V današnji oddaji bomo prisluhnili pogovoru s Kasildo Bedenk, dolgoletno članico društva Avstrijsko-slovensko prijateljstvo Gradec, ki je društvo zadnjih 9 let tudi vodila kot predsednica. V pogovoru se ozira na pretekla leta delovanja, na številne dejavnosti in projekte, ki jih je društvo uspešno izpeljalo, ter na sodelovanje in nadaljevanje dela po ustanoviteljici in dolgoletni predsednici Ivanki Gruber. Naj spomnimo, da društvo Slovensko-Avstrijsko prijateljstvo v Gradcu že od leta 1992 povezuje Slovence in Avstrijce na področju kulture, jezika in družbenega življenja ter pomembno prispeva k ohranjanju slovenskega jezika in identitete v Gradcu. Kasilda Bedenk v pogovoru spregovori tudi o prihodnosti društva, o predaji vodenja novemu predsedniku Matijasu Hamerju ter o tem, da sama ostaja aktivna članica in podpornica društva tudi v prihodnje. Vabljeni k poslušanju čez nekaj minut.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Društvo Avstrijsko-slovensko prijateljstvo Gradec ima novo vodstvo. Po 9 letih je predsedniško mesto prepustila dolgoletna članica in predsednica Kasilda Bedenk, ki pravi, da društvo ostaja v dobri kondiciji. Vodenje zapušča z visokim številom članom, šteje jih kar 133 in z bogatim programom dejavnosti. Kako sama gleda na leta vodenja, na kaj je najbolj ponosna in kakšne želje ima za prihodnost društva, je v pogovoru povedala Bojani Šrajner-Hrženjak.
3: Gospa Kasilda Bedenk, lepo pozdravljeni. Skoraj 10 let ste vodili društvo Avstrijsko-slovensko prijateljstvo v Gradcu. Če se prav spomnim, ste to vlogo takrat prevzeli z velikim spoštovanjem, tudi nekoliko negotovi, kako bo šlo, potem pa ste se dela res zelo zauzeto lotili in društvo uspešno vodili kar 9 let. Ko danes pogledate tako nazaj, kako se spominjate tega obdobja?
4: Pravzaprav si tega takrat seveda nisem predstavljala, niti nisem razmišljala o tem, kako dolgo bo trajalo. Trajalo je natančno 3 mandate, 9 let. Sem pa že po drugem mandatu zelo oklevala, ali še enega prevzamem, in iz različnih razlogov, ker tudi ni bilo pravega naslednika, pa tudi obetale so se neke aktivnosti, predvsem v zvezi s prostori v Gradcu, in sem pač hotela potem še tam pomagati. Zato sem tudi tretjega prevzela, zdaj se mi pa zdi, da je prišel čas, da je prav, da izprežem. Malo zaradi sebe, ker je človek pač toliko starejši in ima malo manj energije, malo pa tudi zaradi društva, da se kaj spremeni, da se kaj novega uvede, da gre naprej. Jaz mislim, da sem nekako izčrpala svoje znanje, ki sem ga vložila v društvo, svoje zmožnosti, kaj je treba narediti in kako. Tako da se vedno pridejo še kake nove ideje za prireditve in jih je tudi še polna glava, tako da zato sem tudi ostala še v upravnem odboru, ampak vseeno je prav, da malo na nova metla pomete.
3: Da pride sveža energija v društvo, pa vendar me zanima, katere so tiste stvari, na katere ste najbolj ponosni? Ste organizirali marsikaj, vse z tistim glavnim namenom povezovati, tudi poučevati, ampak širiti slovensko besedo.
4: Temelje je seveda postavila naša prva predsednica, gospa Ivanka Gruber, ki je društvo res upeljala, bi rekla, v graško družbo in medgraška društva. Mi pa mislim, da smo v tem času uspeli društvo še malo bolj popularizirati. Mislim, da smo kar postali precej enakovreden partner drugim in tudi, da nas poznajo vse mestne in deželne oblasti, vsaj tisti politiki tudi, ki so malo dlje na sceni. Smo se nekako uveljavili, bi rekla, s tem, da smo spoštovan sogovornik, kadar nanese tema na Slovence, na sodelovanje s Slovenijo in Slovenci, na sožitje obeh narodov. Tako da mislim, da tu smo nekako svojo pozicijo utrdili. Utrdili smo tudi malo organizacijo znotraj društva, tako da so stvari, bom rekla, bolj dorečene, da imamo tudi nek dizajn, nek nastop, da smo prepoznavni po logotipu, da imamo svojo spletno stran, ki mislim, da dobro obvešča o dogodkih, kjer se lahko pogleda tudi arhiv za nazaj, kaj vse smo priredili, ker je to danes ena taka osebna izkaznica vsake organizacije. Pridobili smo kar nekaj članov in na to sem posebej ponosna, ker posebej neke reklame ne delamo. Jaz nisem človek, ki bi nekako pregovarjal ljudi, silil ljudi ali tako, ampak s svojim delovanjem pokažem, kaj smo, kakšni smo, in moram reči, da skoraj po vsakem dogodku, bodi si, da je bil pohod ali slovenski večer ali izlet, smo pridobili kakšnega novega člana. Odprti smo tudi vedno za vse, ki niso člani, pa se želijo udeležiti naših izletov ali prireditev, in se je to tudi dobro obneslo. Torej, kdor nas je spoznal malo bližje, se je potem kar odločil za članstvo. In nekaj članov je seveda v teh letih se tudi poslovilo, ker smo malo starejši letniki, ampak vendarle pod črto je število članstva naraščalo, tako da mislim, da je to dan danes velik uspeh za vsako društvo, če članstvo narašča. Bi pa seveda si želeli več mlajših članov, to je pa večna tema, mislim, da povsod.
3: Pa če poveva še, kdo so člani vašega društva, koliko jih je trenutno?
4: Če sem prav preštela, nas je 133 trenutno. Moram povedati, da en tak merodajen podatek je vedno, kdo plača članarino, pa kdo plača še za ženo ali pa za moža ali samo zase, tako da je treba to vsako leto malo preveriti. Naši člani so bili ob ustanovitvi društva pretežno Slovenci, manj Avstrijcev, ali pa tudi, če bi rekli pol-pol, ampak takrat jih je bilo kar nekaj iz Maribora. Društvo je bilo sicer ustanovljeno, imelo najprej sedež v Lipnici, tako da je bilo malo bliže z obeh strani. In to razmerje se je zdaj kar precej preveslo v avstrijsko polovico, tako da večinoma so naši člani Avstrijci, mislim, da bi lahko rekla avstrijski državljani, nekateri tudi Slovenci, ki so pred veliko let prišli v Avstrijo in tu že dolgo živijo, nekaj koroških Slovencev, predvsem pa tisti Avstrijci, ki jih zanima Slovenija, bodi si zaradi prednikov, kar nekaj je takih, ko pravijo, ja, dedek, babica in tako naprej, so prišli nekoč iz Slovenije. Nekaj jih zelo rado hodi v Slovenijo, spoznava Slovenijo, hodi v hribe, hodi po kakšnih spominskih poteh, nekateri imajo kakšno nepremičnino čez mejo, kakšen vinograd in kaj takega, tako da zelo različno, ampak v bistvu je večina takih, ali pa zdaj preštela jih nisem, ampak dobri dve tretjini, ki ne znajo slovensko. Ampak jih Slovenija zanima, zelo radi grejo tja, jih zanima tudi avstrijsko-slovenska zgodovina in tako. Torej, predvsem ljudje, ki so odprti za sosede in sosedske odnose in ja, in radi spoznavajo sosednjo državo, tako da se, mislim, v društvu dobro počutimo.
3: Tudi program društva pri tem spodbuja, dodatno motivira, večkrat pogledujete v Slovenijo ali gostujete kakšnega Slovenca, tudi kakšnega avtorja, avtorico, tudi na izlet v Slovenijo se podajate vsako leto, pa vendar vaši člani, članice so tudi, bom rekla, političarji ali pa bili nekoč, nekdaj na visokih položajih. To tudi veliko pove, torej ljudje, ki se zavedajo tega pomena dobrih medsosedskih odnosov, povezovanja ali pa spoštovanja identitete soseda.
4: To je nekaj, kar moram zelo poudariti oziroma kar zelo cenim pri, bom rekla zdaj, Avstrijcih, ker to velja predvsem za avstrijske politike ali vidne osebnosti, da se jim zdi to v bistvu neke vrste dolžnost, če si na nekem položaju in deluješ čezmejno, da si potem tudi član takega društva in plačuješ članarino v bistvu bom rekla, kar skoraj do smrti, tudi ko že ne moreš več hoditi na prireditve in se jih udeleževati, tako da recimo je bil naš dolgoletni član, bivši župan Graca, gospod Alfred Štingl ali pa honorarni konzul dr. Oktabec, dolgo zadnja leta že ni mogel priti na prireditve, ampak članarino je vsako leto nakazal, zdaj je žal že pokojen, ali pa gospa Ursula Lakner, ki je že dolgo v politiki in je bila predvsem na deželni ravni deželna svetnica, pa druga podpredsednica deželnega glavarja in tako naprej, zdaj se je upokojila, je na dolgo leta naša članica, ampak zdaj je tudi bolj aktivna, večkrat pride in je zdaj celo v upravnem odboru. Je Avstrijka, nima slovenskih korenin, ampak ker je delovala na tej politični ravni, vedno tudi čezmejno, se je Slovenija priljubila in se tudi uči slovensko. Tako da je kar nekaj teh ljudi in to se mi zdi res tudi umetniki, različni ljudje, univerzitetni profesori, ki so skozi svoje delovanje pogledali čez mejo in se jim zdi to dolžnost, da podpirajo tako društvo. In tudi to moram povedati, da od naših 133 članov jih na redne, na dogodke prihaja redno mogoče polovica, ne več, mogoče jih nekaj več pride na slovenski večer enkrat na leto, ampak plačajo pa članarino vse leto. Ne? Tako da to je res ena taka zavest, no, ki jo zelo cenim, ki je mogoče pri Slovenci smo mogoče malo drugače, če zdaj nič ne delam ali pa ne, nimamo društva, pač ne bom plačal ali plačala članarine. Ne? Eno, dva člana imamo, ki sta za 3 leta morala službeno na Sicilijo redno plačati članarino, čeprav na noben dogodek ne moreta. Tako da to je res lepo, ker se jim zdi pomembno, da podpirajo delovanje društva. Ne, da imajo oni nekaj od društva, ampak da društvo lahko deluje tudi, če oni niso prisotni.
0: Gospa Kasilda, kaj pa je vas pritegnilo v društvo? Da ste se včlanili, koliko let je že od tega?
4: Pravzaprav sploh ne vem točno, kdaj sem pristopila, ker tudi nisem našla svoje pristopnice. Jaz sem prišla leta 2002. v Gradec kot lektorica za slovenščino na univerzo in takrat je bila predsednica gospa Ivanka Gruber in imeli smo veliko prireditev na univerzi, na slavistiki, pogosto zvečer, v kakšne 7, ko so se končala vsa predavanja in tako smo imeli literarne večere in potem tudi malo druženja. Potem sem začela sodelovati pri teh dogodkih s tem, da sem študenti pogosto prevajala besedila za te literarne večere in enkrat, jaz ne vem, že precej kmalu se mi zdi, da je potem gospa Gruber rekla, ja pa boš sodelovala v društvu in sem pristopila. In potem sem bila pač članica društva precej let, pogosto se nisem mogla udeleževati dogodkov, ker sem pač imela svoje službene obveznosti, ki so pač dosti krat čez ves dan raztresene ali pa tudi zvečer, tako da sem veliko krat manjkala in ko je gospa Ivanka Gruber umrla, sem dobila takoj ponudbo, če bi jaz prevzela, pa sem rekla, da to pa ne, da prvič sem v službi še in da imam preveč dela, da ne zmorem in tudi sem jaz delo, kako bom jaz, ki nisem bila v bistvu nikoli članica nobenega društva, vodila društvo. No, potem so me pa, mislim, da skoraj eno leto pustili pri miru, potem so me pa še enkrat vprašali in ker sem takrat že vedela, kdaj se bom upokojila oziroma že imela datum in mislim, da 5 leta vnaprej sem potem prevzela in zdaj zakaj? Mislim, da je preprosto z enega občutka dolžnosti. Se mi je zdelo enostavno moja dolžnost, če živim tukaj kot Slovenka, v bistvu eni majhni slovenski skupnosti v Gradcu, in obvladam oba jezika in spremljam kulturo v obeh državah, imam povezave v obeh državah in tako naprej. Vedela sem seveda, da prinašam seboj, glede na to, da sem pač jezikoslovka, tudi neke zmožnosti, ki jih moraš imeti pri tem, in sem potem pač videla, da drugega ni, oziroma da imam zmožnosti, nisem pa vedela, kako bom časovno to uspela, no, ampak potem se je nekako išlo s pomočjo seveda kolegov in kolegic iz upravnega odbora, in moram reči, da sem imela na začetku veliko podporo, sploh ko je bilo treba kakšne uradne stvari urejati, ker vendarle nisem tega tako poznala, in tudi društvenega življenja v Avstriji, in tu so mi zelo pomagali, tako da sem zelo hvaležna, da sem se veliko naučila.
0: Kaj je bil tisti največji izziv, ko zdaj nazaj gledate? Kaj vam je predstavljalo te izzive? Vmes verjetno tudi epidemija in vse tiste omejitve, takrat ste se dobro znašli, društvo ni stagniralo, ampak ste se družili na pohodih, to se dobro spomnim, da je bil dober odziv, našli ste neko možnost, da se vseeno še povezujete, da ne zaspimo, kot radi rečemo.
4: Tako je, korona oziroma pandemija je bila velik izziv in smo dobro se znašli. Srečo smo imeli tudi, da smo takrat že vnaprej načrtovali nekaj prireditev v poletnem času, recimo eno veliko razstavo na Grajskem hribu v Gradcu, mislim, da je bilo 20. junija ali konec junija enkrat otvoritev, in ravno takrat se je toliko sprostilo, da smo to lahko izvedli, torej smo vseeno nekaj prireditev lahko izvedli in začeli smo se družiti na pohodih, ker smo rekli, če ne moremo v prostorih, pa v naravi, in ugotovili, da imamo v društvu kar nekaj pohodnikov in tako majhno skupino, in ljudje se zelo radi udeležujejo naših pohodov, jih imamo 4 do 5 na leto. Predvsem smo pa ugotovili, da so ti pohodi ena krasna stvar za medsebojno spoznavanje. Ker v društvo pridejo različni ljudje, pridejo na neko prireditev. Zdaj, dokler smo lahko po prireditvi še popili en kozarček vina skupaj, pa malo poklepetali, to je bilo, dokler so bile prireditve na univerzi, odkar smo v čitalnici oziroma v deželni knjižnici, žal to ni več možno. Ampak vendarle, sem pa tja, ampak tisti, ki so zelo, zelo majhni, odkar pa hodimo na pohode in tudi organiziramo svoje izlete, sem spoznala toliko krasnih ljudi, ne? In tudi ljudje se med seboj spoznavajo, ljudje se poznajo, tudi člani po na vides, ne poznajo pa imen, ne poznajo se tako, ampak na pohodih se pa pogovarjajo, pa potem seveda vedno nekje tudi pomalicamo, pa kaj popijemo, in tako pride do pogovorov, in je to krasna zadeva za ustvarjanje enega takega vzdušja v društvu, da prideš tja tudi zaradi ljudi, ne samo zdaj zaradi neke teme, vsebine, ampak zato, da srečaš ljudi. To je eno, drugo je, da smo društvo prijateljstva in je pomembno, da smo med seboj prijatelji. In predvsem je pa tudi naš prvi cilj ali pa smisel tega društva povezovanje med ljudmi na obeh stranih meje, in to poskušamo čim bolj izvajati z raznimi aktivnostmi. Tako da, če ste me vprašali, kaj je tisto, kar je bilo najtežje ali pa kar sem najbolj ponosna, eno je res ta koronski čas, drugi bi rekla, da sem ponosna tudi na dobre povezave z veleposlaništvom, ker jih prej ni bilo. Zdaj ne vem točno zakaj, pač drugi časi so bili, samo ko sem jaz prišla v Gradec, sem Zelo kmalu napisala eno pismo slovenskemu veleposlaništvu na Dunaju, čim sem ugotovila, da v Gradcu ne morem kupiti niti enega slovenskega časopisa in druge stvari, in se mi je zdelo, ja, da smo tako blizu meje, pa vendarle nekako tako mačehovsko obravnavani strani matične države. Pa je trajalo, mislim, da ene tri mandate veleposlanikov, če ne štiri, zdaj točno ne vem, da je končno nekdo se ustavil v Gradcu in prišel pogledat, kaj tukaj delamo, koliko imamo študentov, in potem se je začelo sodelovanje. Prej se pa tako, se vemo, mislim, pač vsi, ki so na veleposlaništvu, se vozijo mimo Gradca domov in nazaj, ampak se ni nihče ustavil ali pa so bile kakšne take osebne povezave bolj na drugih ravneh. In šele potem veleposlanik Aleksander Gržina je prvič prišel na en naš slovenski dan na univerzi in bil presenečen na tem, koliko imamo študentov, in od takrat naprej moram reči, da se je začelo in zdaj imamo res dobre odnose, in to je zelo veliko, da se tudi v tem smislu Gradec, nekako bom rekla, avstrijski tej slovensko-avstrijski krajini nekako uveljavil, ker Celovci ima svojo pozicijo, seveda, tako glede na Ljubljano kot glede na Dunaj. Dunaj ima tako ali tako svojo pozicijo. Gradec je bil pa vedno tako malen pastorek in zdaj ga vidijo, no? Zdaj ga vidijo in moram zelo pohvaliti slovensko veleposlaništvo, ker je veliko prireditev na Štajerskem, oziroma vedno, ko imajo na Dunaju koga, ali pač oni posredujejo tudi za Koroško pogosto, da pomislijo tudi na to, da imamo še na Štajerskem nekaj narediti, tako da to jih moram res pohvaliti, da nas vidijo in upoštevajo, in da je Štajerska, oziroma Slovenci na Štajerskem, da so postali tudi del te skupnosti, no, da nas ne preskočijo.
0: In zato gredo zasluge vam, vi ste to sodelovanje ukrepili. Za konec mi povejte še, kaj pa si želite za društvo naprej? Z naslednikom ste zadovoljni? Matijas Hamer je torej že dolgoletni član društva, pa vendar zdaj tudi predsednik društva Avstrijsko-slovensko prijateljstvo Gradec. Verjetno mu boste stali ob strani tudi v prihodnje.
4: Ja, mislim, da smo našli odlično rešitev. Gospod Matijas Hamer je bil doslej naš blagajnik in midva sva vsa ta leta najbolj tesno sodelovala, najbolj pridno delala. Tako da je spremljal delo, da ve, kaj je bilo narejeno, zakaj in tako naprej, in mislim, da je kontinuiteta s tem zagotovljena. Me ne skrbi, da ne bi bilo v redu. Jaz si samo želim res, da društvo ostane na tej poti, da mogoče razvije še kaj novega, da bi pač tudi članstvo približno tako ostalo. Seveda želimo si za naprej, kot rečeno, tudi mlajše člane, ker je pa tako malo utopično, bom rekla, glede na razvoj družbe na splošno, ne zdaj slovenske skupnosti, ampak pač mlajši imajo druge interese, ampak mogoče pa. Predvsem pa si želim, da bi vsa društva, slovenska društva na avstrijskem, štajerskem dobila, to je zdaj že taka mantra, v Gradcu svoje prostore, in s tem bi bilo marsikaj olajšano tudi pod mladek. Tudi mislim, da bi potem mlade lahko bolj pritegnili, in če bi nam uspelo res, da dobimo neke skupne prostore, kjer bi bili sedeži vseh društev in kluba študentov, kjer bi lahko imeli kakšne slovenske tečaje, kjer bi imeli prireditve, kjer bi imeli mogoče tudi kakšno majhno priročno knjižnico, možnost informacij in tako naprej. Torej neko točko v Gradcu, ki bi bila tudi za Avstrijce neka informativna točka, za nas pa predvsem ena možnost tudi neformalnega druženja, kjer se vedno lahko koga srečaš, se lahko dobiš, kjer lahko tudi, bom rekla, po lastni želji organiziraš nekaj, se pravi, če organiziraš nek literarni večer ali koncert, da se lahko pa še eno uro družiš, ker ljudje pridejo za to, da bodo se družili, ne pa za, da ostanejo in grejo domov, ko je konec. Torej, predvsem si želim, da bi bilo to možno, da se bo to v naslednjih letih uresničilo. Jaz ostanem v upravnem odboru in bom pomagala. Bi pa za zaključek tudi rekla, da je tudi novi veleposlanik na Dunaju, ki je prišel lani, gospod Marko Štucin, zelo naklonjen temu in se trudi in si zelo, zelo želi, da bi nam uspelo priti do nekih prostorov. Zdaj smo malo spremenili načrt, prej smo bolj upali na sodelovanje avstrijske strani, zdaj smo rekli, da bomo poskušali sami zorganizirati in sfinancirati seveda, ampak zdaj je treba malo počakati na Ljubljano, kakšne bodo tam razmere in če nam bodo lahko pomagali, ampak vsekakor imamo podporo veleposlanika. Tako da mogoče nam bo uspelo, držimo pesti.
0: Lahko rečeva, da društvo ob vašem, ne moreva govoriti o odhodu, kajti ostajate članica in zelo aktivna članica tudi v odboru, ampak prepuščate društvo po vaše, po vaših občutkih v dobrih rokah oziroma v dobri kondiciji.
4: Ja, mislim, da je društvo v dobri kondiciji. Jaz sem tudi, bom rekla zdaj, te tri prve mesece letošnjega leta, ko sem že vedela, da ne bom več kandidirala, delala, bom rekla, do zadnjega dne vse oziroma pripravila, pravzaprav je treba pripraviti celoletni program, tako da za to leto program stoji in ga je treba samo izvesti in ne vsekakor sem društvo predala v dobre roke in in trenutno tudi ne vidim, bom rekla, kakšnega gradbišča, ki bi ga bilo treba urediti. Če se bo kaj novega pojavilo, sem pa tudi tukaj še zraven.
3: Gospa Kasilda Bedenk, hvala lepa za pogovor, za vse delo, ki ste ga v teh letih opravili za društvo Avstrijsko-slovensko prijateljstvo Gradec. Želim vam le še veliko energije, veselja pri nadaljnem delovanju v društvu.
4: Hvala vam.
2: S Kasildo Bedenk, dolgoletno članico in zadnjih 9 let predsednico društva Avstrijsko-slovensko prijateljstvo Gradec, se je pogovarjala Bojana Šrajner-Hrženjak.
5: Дайте так, дай деша. Зоже, как бог се крига. Копра, циста мокра. От базовице ни русице.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Z višjimi temperaturami se tudi pri nas znova začenja sezona žarov, vendar za marsikoga prijetni večer ob žaru ne mine brez zapletov. Lani je bilo namreč zaradi nesreč pri žaru več poškodb kot kadarkoli prej v zadnjih 10 letih, tako opozarjajo strokovnjaki preventivne organizacije Kuratori za prometno varnost. Po podatkih te organizacije se v povprečju vsako leto pri uporabi žara tako hudo poškoduje okoli 700 ljudi, da potrebujejo bolnišnično oskrbo. Lani je število poškodovanih naraslo na 800, kar je 2x več kot pred 10 leti. Največ poškodb je nastalo zaradi opeklin, takšnih je bilo skoraj 60%. Sledile so ubodne in urezne rane, ki so predstavljale 31% primerov. Te so pogosto nastale pri čiščenju naprave ali pa pri odpiranju embalaže živili. Statistika kaže tudi, da žar ostaja predvsem moško opravilo, saj je bilo kar 82% poškodovanih moških. Glavni vzrok nesreč je nepozornost, naglica ali raztresenost. Na ta način je nastalo 59% poškodb. Sledila je napačna ocena položaja, ki pa je botrovala 32% primerov. Armin Kaltenega iz organizacije Kuratori za prometno varnost svari pred uporabo bencina, alkohola ali špirita za prižiganje žara. Ob takšnih sredstvih lahko v hipu nastanejo več metrov visoki plameni, vroči tudi več kot 1000 stopinj. Namesto tega priporoča trdne vžigalnike. Strokovnjak posebej opozarja tudi na varnost otrok, ti predstavljajo okoli 10% poškodovanih, ki potrebujejo bolnišnično oskrbo. Zaradi svoje višine se lahko huje opečajo po obrazu. Armin Kaltenega svetuje, naj žar stoji stabilno in zavarovan pred vetrom, otroci pa naj imajo varno območje za igro v zadostni razdalji.

0: Zagora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Dober dan želim. Na Radiu Agora vam delam družbo Jaka Novak. Ura je takšna, da imajo otroci lahko še opoldanski počitek, turisti pa se med sladico odločajo, katero koroško znamenitost si bodo ogledali popoldne. Prijetno pot do doma, po opravkih ali na lepše vam želim in dobrodošli na Radiu Agora.

Hunane dila se ga videl, v ritečah pol gorin vas, pol cin grob. Na konc svita ga je hnala žeja, trava je bila postla, ni bo pa meja. Pri grdi bil, deb misl dejange, pri veči smrdo, deb mu prste tajal. Hunane dila se ga videl,

To sta bila Hostnik pa Krečič, ki sta pred kratkim nastopila tudi na Koroškem pri Ibovniku pri Šentjakobu v Rožu. Nafta je desetletje oblikovala svetovno gospodarstvo. Države so na fosilnih virih gradile svojo blaginjo, razvoj in politični vpliv. Toda kaj se zgodi, ko razmeroma majhna država zadene glavni dobitek in odkrije ogromne rezerve črnega zlata, prihodki pa predstavljajo eno največjih finančnih bogastev na svetu? Norveška je v 90-ih letih iz svojih prihodkov od nafte in plina ustvarila državni sklad, ki danes velja za največjega na svetu. V njem se nahaja premoženje, ki je vredno približno 2 bilijona dolarjev. To je denar, ki naj bi zagotavljal prihodnost generacijam, ki prihajajo. Toda tako ogromna finančna moč odpira tudi težka vprašanja. Komu pripada to bogastvo? Kako naj se uporablja? In ali bi morala država, ki je obogatela s fosilnimi gorivi, del tega bogastva uporabiti za poplačilo svoje podnebne odgovornosti? Prisluhnite oddaji Vive l'Europe, ki bo na sporedu čez nekaj minut.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Kako pomemben se vam zdi jezik, v katerem govorite, sanjate, mislite? In kakšne izzive doživljate kot govorca ali kot govorec slovenščine na Koroškem? V okviru projekta Fosterlang poteka anketa o rabi manjšinskih ali manj razširjenih jezikov na Koroškem. Njen cilj je prepoznati izzive, s katerimi se soočajo govorke in govorci teh jezikov in podpreti njihovo zaščito, rabo in spodbujanje. Če govorite slovensko in živite na Koroškem, ste torej vabljeni, da z njimi delite svoje izkušnje. Sodelovanje je popolnoma anonimno in prostovoljno. Povejte svoje mnenje o jezikovni raznolikosti na Koroškem, namreč vaš glas šteje. Anketo pa poiščete tako, da v spletni iskalnik vtipkate ključno besedo Fosterlang.

Draga družba, preden nas ujame tretja ura, vam Jaka Novak samo še rečem hvala, da smo bili na Radiu Agora skupaj tudi danes. Med tretjo in šesto bodo program oblikovali v slovenskem uredništvu.

Danes v Celovcu in okolici Vrbskega ter Baškega jezera poteka športna prireditev Ironman Avstrija. Leto sodeluje okoli 3000 tekmovalk in tekmovalcev iz približno 70 držav. 1100 jih je iz Avstrije. Italijan Mattia Ceccarelli je zmagovalec letošnjega Ironmana Avstrija v Celovcu. 38-letnik je do svoje prve zmage na tekmi dolgega triatlona prišel po 3,8 km plavanja, 180 kilometrih kolesarjenja in 42 kilometrih teka ter ciljno črto prečka v času 7 ur 48 minut in 7 sekund. Drugo mesto je osvojil Norvežan Jon Severas Breivolt s časom 7 ur 49 minut in 44 sekund, tretji pa je bil Nemec Florian Angert, ki je za zmagovalcem zaostal nekaj več kot 4 minute in tekmo končal pod 8 urami. Najboljši Avstrijec je bil Sebastian Aschenbrenner, ki je zasedel 6. mesto s časom 7 ur 55 minut in 49 sekund. Športnice in športniki imajo na Ironmanu na voljo skupaj največ 17 ur, da opravijo s celotno razdaljo. Posamezne etape morajo biti opravljene v omejenem času, torej za plavanje imajo približno 2 uri in 20 minut časa, za plavanje in kolesarjenje dobrih 10 ur, za plavanje, kolesarjenje in tek pa skupaj, kot ste slišali, 17 ur. Zadnji tekmovalke in tekmovalci bodo torej na cilju verjetno šele pozno zvečer. Športni dogodek, ki je ogromen finančni in koordinacijski zalogaj, ter velika preizkušnja za prostovoljce in reševalce, denimo vodne reševalce, reševalne ekipe, policijo, varnostnike. Skupaj jih je približno 2000 na dogodku in letos organizatorji zagotavljajo tudi brezplačen avtobusni prevoz za vse vas udeleženke in udeležence, obiskovalce tovrstnega dogodka, da avtomobile parkirate na avtocestnem parkirišču A2 med postajališčem Minimundus in Park and Ride. Vsem, ki se želite Ironmanu tako ali drugače izogniti, pa priporočam, da oberete kakšne druge varne poti. Želim vam prijetno popovdne.

Danes se v Gospe Sveti v muzeju na prost Freilicht muzeum že desetič odvija dan ljudske kulture, ki je Koroški muzej na prostem spremenil oder ljudske kulture in običajev iz celotne Koroške. Prikazana je raznolikost narodnih noš, uniform, oblačil, meščank in žensk s zlatimi čepicami, tudi kmečka poslopja in hiše iz različnih zgodovinskih obdobij ter še veliko več. Popoldne obiskovalce čaka pester program na celotnem območju muzeja, skupine za ljudsko glasbo, ples, petje in vse koroške se predstavljajo na treh odrih in bodo poskrbele za dobro razpoloženje. Nastopajo tudi oziroma nastopili so mešani pevski zbor Srce iz Dobrle vasi, Šentjanški tamburaši in drugi. In če imate čas, vzemite si ga za dan ljudske kulture v muzeju na prostem, Freilicht muzeum v Gospe Sveti. Ta poteka danes še do 18. ure.

Varno na pot slovenskim sporedom ORF na Koroškem je zaradi prireditve Ironman Avstrija med Celovcem in Baškim jezerom zaprtih več cest. Največ omejitev je ob kolesarski trasi prek južne obale Vrbskega jezera, mimo Kotmare vasi proti Vrbi in Baškemu jezeru. Voznikom priporočamo obvoz po južni avtocesti. Omejitve bodo predvidoma veljale vse tja do 18. ure. Zaradi prometne nesreče je na odcepu Šentvid ob Glini Mite, središče in jug zaprta hitra cesta, obvoz je mogoč čez Šentvid. Na italijanski avtocesti v Kanalski dolini pa je pred cestninsko postajo Trbiš zastoj v obeh smereh, čakalna doba znaša tam približno 10 minut. Želim vam srečno in varno pot.

0: Čudovita skladba Eve Sršen, ki je tudi slovenski prispevek za Evrovizijo iz leta 1970. Danes vam v naši stalnici štajerskih portretov predstavljamo pisateljico Natašo Gangl, ki je lani prejela nagrado Ingeborg Bachmann v Celovcu. V drugem delu našega današnjega portreta pa boste izvedeli več o njenem sodelovanju s slovensko kulturno sceno.
1: Štajerska pisateljica Nataša Gangl je pred nedavnim s pisateljem Alešem Štegrom v Mariboru in Ljubljani pri dvojezičnih performativnih branjih predstavila slovenski prevod nagrajenega teksta Da šta, tam kam. Avtorja sta že prej sodelovala z dvojezičnim literarnim projektom v sklopu mobilnega paviljona Štajerske deželne razstave leta 2021, ki so ga postavili na meji ob Muri.
2: Mit Aleš haben wir eigentlich schon eine sehr schöne Arbeitsbeziehung seit ein paar Jahren, weil wir gemeinsam ein Gedicht, ein Langgedicht geschrieben haben für die Eröffnung der Steiermarkschau 2021 und das auch performt haben mit einer Art Soundcollage und Klängen von Kärntner Slowenen Komponisten Matthias Schillander.
1: Nataša Gangl v svoji literaturi povezuje besedo z zvokom, pri tem redno sodeluje z elektroakustično zasedbo Rdeča raketa z Matijo Schillandrom in Majo Osojnik na Dunaju.
2: Da gibt's eine Nähe, die ich auch immer wieder suche und eine Vertrautheit und einen großartigen Austausch unter anderem mit den beiden Komponistinnen Maja Osojnik und Matija Schillander. Gemeinsam die Band Rdeča raketa, mit denen arbeite ich schon sehr viele Jahre an Klangkunstwerken, Hörstücken, Live-Performances.
1: Zanimanje za slovenski kulturni prostor pri Nataši Gangl prihaja iz osebne

0: Weil Brikmurier Dialekt ist ja auch nochmal ganz speziell und das Brikmurier ist ja auch nochmal besonders durch die Geschichte mit Ungarn.
1: Slovenski prevod teksta, za katerega je Nataša Gangl lani v Celovcu dobila nagrado Ingeborg Bachmann, je januarja tega leta še v Ljubljanski literarni reviji Literatura. Naslednje branje Nataše Gangl bo v petek 26. junija v hiši Ingeborg Bachmann v Celovcu ob 19. uri.
2: In Nataša Gangl bo z Judit Švarc prihodnji torek nastopila tudi v muzeju Wernerja Berga v Pliberku. Dogodek se prihodnji torek začne ob 19. uri, stane 20 evrov in tudi v Pliberk ste vljudno vabljeni.

Danes v Celovcu in v okolici Vrbskega in Baškega jezera poteka športna prireditev Ironman Avstrija. Letos sodeluje okoli 3000 tekmovalk in tekmovalcev iz približno 70 držav, 1100 pa jih prihaja iz Avstrije. Zmagal je Mattia Ceccarelli, Italijan. 38-letnik je do svoje prve zmage na tekmi dolgega triatlona prišel po 3,8 km plavanja, 180 km kolesarjenja in 42 km teka ter ciljno črto prečka v času 7 ur, 48 minut in 7 sekund. Tudi pri ženskah smo bili priča odličnim dosežkom. Zmago si je zagotovila Ana Morsing, ki je kot prva tekmovalka malo po 16 uri prečkala ciljno črto v Celovcu in s tem osvojila Ironman Avstrija 2026 s časom 9 ur 21 minut in 35 sekund. Hanna Völkl je kot najboljša Avstrijka in druga v skupnem ženskem seštevku prispela v cilj, stopničke je dopolnila Švicarka Lina Miglar na tretjem mestu, četrta je bila še ena Avstrijka Karolina Kella. O športnih dosežkih seveda več v žurnalu petih, ki ga boste slišali v nemškem jeziku, poslušalke in poslušalci, Sara Pan pa vas vabim, da še naprej ostanete z nami vse tja do 18. ure. Izvedeli boste oziroma slišali boste zanimiv govor dijakinje Slovenske gimnazije, ki ga je včeraj prebrala, pripovedovala navzočim na spominski prireditvi na Ljubelju. Nekaj dobre glasbe še imamo za vas in tudi lovski kotiček. Bodite z nami še naprej.

0: Včeraj je na severni strani Ljubeljskega predora potekala spominska prireditev, ki se je začela s polaganjem vencev pri severnem portalu predora. Letos je prireditev obiskal deželni glavar Danijel Felna in njegova, oziroma se upravičuje, nekdanja pravosodna ministrica Alma Zadič. Glas potomcev priče časa, psihiater Ernst Berger, predsednik avstrijske skupnosti preživelih taborišča Dachau, spominski govor glas nekdanjih pa so pripravili dijakinje in dijake 4. C razreda slovenske gimnazije. Vabim vas, da prisluhnete razmišljanju dijakinje Lare, ki je pregnanki napisala tole pismo.
1: Draga sestra Regina Tolmaja, prebrala sem kratko besedilo, v katerem govorite o svojem otroštvu in pregnanstvu. Na začetku omenite, da ste se šele veliko let po pregnanstvu ukvarjali z vašo zgodovino. To je povezano z mojim razmišljanjem in vprašanjem, kako se pravilno ravna spomini in doživetji, ki so zelo huda in težka in se pravzaprav niti ne bi smela zgoditi. Na eni strani mislim, da se moramo ukvarjati z lastno zgodovino in se zavedati svoje preteklosti, ker se drugače vsa huda doživetja nabirajo v človeku. Je pa tudi tako, da mogoče kdo nima dosti moči za to in najprej potrebuje kar nekaj časa. Verjetno je to odvisno od vsake osebe posebej. Upam pa, da za vsakega obstaja pravilna rešitev. Sama ne vem, kaj bi naredila, če bi živela v času vojne, ker si pravzaprav ne morem predstavljati, kako težko je moralo biti življenje v mnogih situacijah. Po drugi strani pa tudi vedno spet slišim zgodbe o lepih doživetjih, o pomoči, o ljudeh, ki jih skupaj držijo, o prijateljstvu in o dogodkih, ljudeh in stvarih, ki dajejo upanje v težkih trenutkih. V besedilu opazim, da je za vas družina in predvsem vera igrala bistveno vlogo. Gotovo je vera v teh časih mnogim ljudem dala tolažbo in veliko moči. To se mi zdi zelo lepo. Zaradi tega je tudi škoda, da se vere vedno znova izkorišča kot izgovor za ločevanje ljudi. Gledati moramo na to, kaj nas povezuje in kako nam lahko naše različne spretnosti pomagajo. Po mojem mnenju je zelo pomembno, da se ukvarjamo z zgodovino, da je ne pozabimo in se iz nje učimo. Če pri pouku zgodovine ali kje drugje poslušam zgodbe o ljudeh, ki so živeli v času vojn, me to res prizadane in spodbuja k razmišljanju. Predvsem pa upam, da se nekaj podobnega ne bo ponovilo in da se bodo vojne, ki so trenutno po svetu, kmalo končale. Vem, da moje želje niso zelo realistične, ker bodo konflikti vedno obstajali, a bomo morda našli možnost, kako lahko z njimi pravilno ravnamo. Z mojega vidika nismo na tako slabi poti in če nam tokrat ne uspe in bi spet postalo slabše, sem prepričana, da bodo na to prišli boljši časi, ker vsem slabim dogodkom sledijo tudi dobri. Lepo vas pozdravlja, Lara Bistamuri.
0: O spominski prireditvi na območju nekdanjega koncentracijskega taborišča Ljubelj Sever pa več in podrobno je v jutrišnjem žurnalu.

varno na pot slovenskim sporedom ORF med Celovcem in Baškim jezerom so zaradi tekmovanja Ironman še vedno zaprte nekatere ceste, predvsem na odseku med Vrbo in Baškim jezerom ter na to naprej prek Belčovsa, Škofič in Kotmare vasi. Voznikom priporočamo obvoz po južni avtocesti. Omejitve bodo predvidoma veljale do 18. ure. Želim vam srečno in varno pot.

0: Lovski kotiček slovenskega sporeda ORF o zeleni bratovščini za zeleno bratovščino. Lovske dogodivščine, etika, šege in navade, skratka, skoraj vse o lovu. Dober pogled in ravne cevi.
1: Prejšnjo nedeljo je bil naš gost v lovskem kotičku slovenskega sporeda ORF Filip Mlinar iz Pliberka, ki je šele lani upravil lovski spit. Član kluba prijateljev lova ima lovsko dovolilnico v lovskem društvu Blato. Star je 28 let, poklicno se ukvarja z informacijskimi sistemi. Kot Frišan Jagar je postal gost njegov drugi dom. Pa tudi boginja Diana mu je že pomežiknila. Prvega lovskega blagra vsekakor ne bo nikoli pozabil.
2: Pri mene je štek bilo, da je čist šponen bol, prijatelj pa jaz smo na jogo šli in pole smo tam sedeli in smo dolge sedeli in mi smo pole že rekli, jo, bo nič ne venč prišel zdaj, venč un, a mate prišla en kic, mladen štikljc je unta prišla in soma in moj prijatelj je že rekel, zdaj mora ti, fertik za na radi, jaz pa sem tak na vozen grotu, da moš pa vse kup zrihta, da moš v cilj ne trepa, da pa vse tiste reči moš, pole van zmijem štok šrekal, da divočina obstoji in pole sem jaz, amat, pa sem pa strelil in pole sem amat na tisti prvi občutek, ko sem imel, je ni tako bo, da sem jaz amat zdaj kapiral, ko bi zdaj los bol. Moj prijatelj je amfok mene rekel, jo, lovski blago, jaz sem pa nisem vedel, ko bi zdaj pasiral. In pole sem jaz amat, če sem ga zgr prišel, jo, pole sem tu, ja.
3: A je padel škomad v ognju?
2: Jo, je v ognju padel.
3: Koliko si pa bil ponosen na to?
2: Jo, tisti cejt sem pohle, če sem kapiral, ko je tam pohle za zgodo zdaj, pohle smo to tam šli, moje prijatelje tudi rekel, veš, ko je, ti moš zdaj časa in ti amfok zdaj, vane pa pohle tam 10-15 metrov vekstav, je pa rekel, tu je zdaj za tebe, pa ti in pohle sem, če si prejt, pohle meni amfok reči, pohle bom jaz prišel.
3: To si pravi, da si eno kratko, a ondoht naredil tam.
2: Ja, genau, na kratko ondoht sem naredil in jo, je fejn bo, jo. Da me je einfach, vješ ti, siš tu strelil in jo, što je nitek, ti što je ži ane aufgobe, tak man reči, ne.
3: Kak pa je pol šlo to s časom, pol je drugi štikl spadu, asi pol je že mihno bolj umirjen bil?
2: Ja, ni tak, sem zmijem navozen, pa je nitek, da oh kusok tam, ko je streliš, če ti amat moš tisti občutek, da tebe nič ne narediš tu, pojave tuj ne fajn.
3: Kak ti pa gre pri spoznavanju komada, sploh v tem času, ko je nevarnost tu, da kako brejo kozo ustreliš, pa kak ti pa gre pri tem identificiranju divjadi?
2: Jo, ti moš že dolgo gvarat, da tu enih pole vidiš in moš že amat malo bolj dolgo gvarat. Pa amatuješ, ok, što je zdaj tisti komad, je što, ok, pasa, bo pa 5 minut, je pa pole ruč, na, što pa ni tak, oba, ko pa vozaj in jo, što moš ti najbolj genau gledat.
3: Po drugi strani ste pa v podjuni malo, skoraj pod časovnim pritiskom, ker je trava malo hitreje raste, kot pa v hribovitem svetu.
2: Jo, noša trava je že malo bolj visoka in je že pole težko zagvarat, pa pole je tak tudi, da ne vidiš ni večine, če dota gledaš in moš že ne bo genau videti.
3: Zdaj, a si ti že član lovske družine?
2: Na, jaz še nisem član, jaz sem zdaj, 3 leta imam zdaj elobnišen in pole imam mikličoft on suhat in pole dobim mikličofta, jo.
3: To se pravi, imaš dovolilnico, a je ta omejena lahko tudi kot pripravnik rečem, vse streljaš?
2: Na, pre nas genau ne da stoji, ko ti smiješ, pa ko ne.
1: Tako 28-letni lovec Filip Mlinar iz Pliberka. Filip je šele lani upravil lovski spit, ker se letos pripravlja na maturo, pa bo prihodnje leto upravil še lovski spit v Sloveniji. Z njim je govoril Aleksander Mak. Prihodnjo nedeljo se bomo v lovskem kotičku slovenskega sporeda ORF ustavili v Želučah, številka 32 tam živi Hansi Weber, izkušeni lovec, ki ima za sabo že veliko lovske kilometrine.

Mešani pevski zbor Danica nam je zapel, Petelinček je zapel, je nosila naslov tale skladba. Poletni obisk gora je lahko nepozabna izkušnja, le če se nanj dobro pripravimo in ravnamo v gorah odgovorno. Strokovnjaki opozarjajo, da naj nas lepe fotografije in navdušenje nad razgledom

Kot pravi star slovenski pregovor, gora ni nora, nor je tisti, ki gre na njo. Zato se v gorski svet podajte premišljeno, spoštljivo in dobro pripravljeni.

Ja, poslušalke in poslušalci, hvala, ker ste se odločili in izbrali Družbo slovenskega sporeda ORF in naš vikend program za nedeljsko družbo. Ob 18. nadaljujejo v nedeljski večer kolegice in kolegi na Radiu Agora. Dobro jutro vam bo jutri zjutraj ob 6. zaželela Danijela Topar. Sara Pan pa se vam zahvaljujem za pozornost in vas vabim ponovno mojo radijsko družbo v petek zgodaj zjutraj. Začnite nov teden, kar se da spodbudno in z veliko, veliko dobre volje. Lepo se imejte.

0: and mountains to roam.
1: Samotni potnik. Pesmi zarezane v kolesnice. Vsako sredo ob 10:00 zvečer na Radiu Študent.

Poslušate oddajo Samotni potnik na frekvenci Radija Študent 89,3 MHz. Vas uživo pozdravljava Jure Bajt pred mikrofonom in tehnica Robi za mešalno mizo. Pozdravljava tudi vse poslušalke in poslušalce Radija Agora, ki povzema oddajo Samotni potnik. Začeli smo z inštrumentalom Blooms in the Rapids zasedbe Magic Tuber String Band, kateri namenjamo drugi del tokratnega glasbenega izbora. Najprej pa izpostavljamo duet, ki ga sestavljata Bill Orcutt ter Mabe Frati. Sledi kompozicija z naslovom Rural Pan.

Poslušamo album Almost Waking, ki sta ga 22. maja letos izdala Bill Orcutt ter Mabe Frati. Bill Orcutt je nam že poznan ameriški kitarist in skladatelj iz San Francisca. V preteklosti smo ga predvajali kot samostojnega izvajalca. Tokrat ga srečujemo v soustvarjanju z nam, dosedaj še neznano, gvatemalsko glasbenico Mabe Frati, ki je predstavnica mlajše generacije. Mabe Frati je šolana čelistka, ki v osnovi izhaja iz klasične glasbe. Odraščala je v konzervativnem okolju, od katerega se je oddalila z raziskovanjem glasbenih žanrov, ki temelijo na sodobnih eksperimentalnih praksah. Te so ključno zaznamovale njen ustvarjalni razvoj. Glasbenica je svoj prvenec izdala leta 2019, medtem ko je Bill Orcutt, prekaljen kitarist na ameriški neodvisni glasbeni sceni, dejaven že 35 let. Album Almost Waking lahko vidimo tudi v kontekstu skladnosti glasbenih idej dveh generacij. Naslednja kompozicija ima naslov Forced and Forced and Forced.

Z albuma Almost Waking smo zavrteli še instrumental Steps of the Sun v izvedbi dueta Bill Orcutt in Mabe Frati. Plošča Almost Waking ponuja dokaj nenavadno kombinacijo dveh solističnih glasbil, električne kitare in čela. Ob tem godalo prevzema različne zvočne lastnosti, pogosto se pojavi v zelo elektrificirani in distorzirani preobrazbi. Pri pravkar slišani skladbi pa bi lahko zaradi zvoka in načina igranja bili popolnoma prepričani, da poslušamo kontrabas. Bill Orcutt in Mabe Frati sta glasbenika, ki ju povezuje soroden, grob zvok. Ta njunemu duetu daje močno kredibilnost. Dejstvo, da se oba ustvarjalca v prvi vrsti posvečata samostojnemu delovanju, pri tem pa se pogosto zapletata v zgolj priložnost na sodelovanje z drugimi izvajalci, zaenkrat ne vzbuja pričakovanja po trajnem glasbenem soustvarjanju. Prisluhnili bomo še dvema kompozicijama, naslovni Almost Waking ter Rise from Grace and Aspire.

Naš glasbeni spored nadaljujemo z zasedbo Magic Tuber String Band, ki je po 2 letih izdala nov album, imenovan Heavy Water. Tudi ta plošča je izšla 22. maja. Skupina, katere delovanje redno spremljamo, prihaja iz mesta Durham v zvezni državi Severna Karolina. Od izdaje predhodne plošče se je v postavi zasedbe zgodila sprememba. Duetu, ki sta ga dotedaj sestavljala violinistka Courtney Werner ter multiinstrumentalist Evan Morgan, se je pridružil še multiinstrumentalist Michael DeVito. Zasedba nadaljuje z ustvarjanjem instrumentalne akustične glasbe, ki je značilna za sodobne folk izvajalce iz območja jugovzhoda Združenih držav Amerike. Potem, ko smo pravkar slišali instrumental Dog-Headed Man, ima naslednji naslov Wintering Grounds.

plošča Heavy Water je osnovana na okoljski tematiki. Courtney Vernar je sicer dejavna kot ekologinja. Ideja za album temelji na njenem preučevanju onesnaženja ter vplivov na okolje in ljudi, ki jih za seboj pušča proizvodnja jedrskega orožja na jugozahodu podeželja Južne Karoline. Album je poimenovan po strupeni kemijski spojini, ta se tudi v našem jeziku imenuje težka voda. Terenski posnetki, umeščeni na ploščo, so bili zabeleženi na območjih, ki jih je opustošilo onesnaženje in odkoder so v 50-ih letih preteklega stoletja prisilno izselili prebivalstvo. Pokrajina pa še vedno ostaja neprimerna za bivanje. Poslušanje nadaljujemo z instrumentalom Where the Place Becomes Forgetting.

Odvrtela se je še skladba Marker of a Drowning. Glasba zasedbe Magic Tuber String Band je zaznamovana s tradicionalnim glasbenim izročilom, značilnim za Apalaško gorovje. Pristop k ustvarjanju v veliki meri temelji na svobodni formi, ki daje prostor improvizaciji in vključuje tudi eksperimentiranje z zvokom. Album Heavy Water je bil posnet lanskega avgusta. Poleg violine je Courtney Werner posnela tudi terenske posnetke, ki jih vključuje plošča. Evan Morgan je odigral kitaro, banjo ter orgle na meh. Michael DeVito pa je posnel bas ter prav tako banjo in violino. Sodeloval je tudi Oliver Child-Lennon, ki ga poznamo kot člana zasedbe Wears. Poskrbel je za ustrezno izvedbo zvočnih zank. Nekatere terenske posnetke pa je prispeval glasbenik Jasper Lee. Pregled plošče bomo sklenili s kompozicijo Tribute to the Angels.

tehnica Robi, ki je poskrbela za tehnično izvedbo in zvočno podobo, ter Jure Bajt, ki sem oddajo pripravil in vodil. Lahko noč.